0: الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: أشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعربة الوثقى. صلوات على محمد وعلى محمد.
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
0: زيارة وارثة کے عنوان سے یہ سلسلہ مجالس جاری رہا. آج سلسلے کی آٹھویں مجلس ہے، کیونکہ ہم نے 30 محرم کو شروع کیا تھا، اس لیے 3 مجالس اس کے بعد رہیں گی. آخری مجلس میں جناب سکینہ بنت الحسین سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں گا. کل کی مجلس میں رجعت سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں گا، کیونکہ جو اگلے جملے ہیں زیارت وارثہ کے، وہ ائمہ علیہ السلام کی رجعت سے متعلق ہیں. ہمارا عقیدہ رجعت اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں سے مخصوص ہے. صرف اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ائمہ کے اسی دنیا میں پلٹ کے واپس آنے کے قائل ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اسی دنیا میں دوبارہ ایک رجعت کے اندر واپس آئیں گے. ہم ان کی حیات کے قائل ہیں، زندگی کے قائل ہیں، انہیں مردہ نہیں مانتے، زندہ مانتے ہیں. لیکن اس شہادت کے باوجود ائمہ اہل بیت پلٹ کے اسی دنیا میں واپس تشریف لائیں گے. انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ دلیلیں قرآن سے پیش کروں گا انشاءاللہ کل کی مجلس میں. لیکن حضرات گرامی، آج یہ جو امام کے الفاظ ہیں جس میں امام نے کہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ، اور جب بھی گواہی دی جاتی ہے تو انسان جس بات پہ جزم رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، انسان اس چیز کی گواہی دیتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کا جو علم ہے وہ علم لدنی ہے، ہمارے علم کی طرح سے علم اکتسابی نہیں ہے، بلکہ ان کا علم علم وحبی ہے، موہبتی ہے. یعنی اللہ نے ایک خاص انہیں علم عطا کیا ہے، وہ ہماری طرح سے علم حاصل نہیں کرتے، سیکھتے نہیں ہیں. توجہ چاہوں گا، قرآن کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ أَخْرَجْنَاكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے اس دنیا میں پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. جب ہم نے پیدا کیا تو کچھ نہیں جانتے تھے. تو عزیزان گرامی، قرآن کے اندر آیت ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم لا تعلمون ہو. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ لا تعلمون ہے، یعنی نہیں جانتا. تو پھر سوال کرو ان سے جو اہل ذکر ہیں. تو اہل ذکر وہ ہیں کہ جو جب اس دنیا میں آئیں وہ یہ نہ کہیں کہ وہ لا تعلمون ہیں، وہ ان میں نہیں ہیں جو کچھ علم نہیں رکھتے. اگر یہ بات واضح ہو گئی ہو کہ اہل ذکر کون ہیں، کہ جو لا تعلمون نہیں ہیں، وہ جب اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں کہ وہ لا تعلمون یعنی نہ جاننے والوں میں، علم نہ رکھنے والوں میں نہیں آتے. توجہ چاہوں گا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تو تم لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا تھے، کچھ نہیں جانتے تھے. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم لا تعلمون ہو تو پھر اہل ذکر سے سوال کرو. تو ہر وہ انسان جو وقت پیدائش لا تعلمون تھا، نہیں جانتا تھا، علم نہیں رکھتا تھا، اس پہ لازم ہے کہ وہ اہل ذکر سے سوال کرے. تو اب میں آج جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں سید الشہداء کو مخاطب کر کے چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، امام یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ارکان دین میں سے ہیں، اور جو آپ کی ذریت سے ہیں وہ اللہ کی حجتیں ہیں، اور وہ بہت باعظمت ہیں، بہت مقام رکھنے والے ہیں. میں اب ان الفاظ کی تھوڑی سی تشریح پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اب یہاں پہ آیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو ان سے جو اہل ذکر ہیں. تو عزیزان گرامی، جو کبھی دوسروں سے سوال نہ کریں، چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ اہل ذکر کون ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اہل ذکر کون ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا لوگ کہتے ہیں کہ اہل ذکر وہ جو اہل کتاب مسلمان ہوئے تھے وہ اہل ذکر ہیں. عبدالسلام کو کہتے ہیں، حضرت سلمان کو کہتے ہیں، اور لوگوں کو جو مختلف کتابوں کا علم رکھتے تھے. مولا نے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے ہر چیز کا سوال کرو. وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا. تو اہل ذکر اہل کتاب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اہل کتاب اہل ایمان سے افضل ہے. اہل

کتاب اہل ایمان سے افضل نہیں ہو سکتے. تو کہا اہل ذکر کون ہے؟ کہا کہ ہم اہل ذکر ہیں. امام نے فرمایا ذرا کچھ شرائط بتائی ہیں. امام نے کہ اہل ذکر کون ہے؟ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت دانے گرامی اہل ذکر کون ہے کہ جب جناب ختمی مرتبت جناب امیر علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں 13 رجب کے بعد، جو سب سے پہلے جناب امیر علیہ السلام نے جس چہرے کو دیکھا، جناب ختمی مرتبت کا چہرہ تھا، اور جناب ختمی مرتبت سے ایک ہی جملہ کہا تھا جناب فاطمہ بنت اسد نے کہ بچہ بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے. اب ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ خانہ کعبہ میں ولادت ہے، ہر طرف سے دروازے بند ہیں، اس کے باوجود بھی جناب فاطمہ بنت اسد فرما رہی ہیں کہ بچہ بہت خوبصورت ہے، اس میں بھی دیکھ رہی ہیں تو کچھ چہرے کا نور تھا نا. کہ بچہ بہت خوبصورت ہے، تمام خصائص اپنے اندر رکھتا ہے، بس ایک بات ہے، جب سے ولادت ہوئی ہے بچے نے آنکھ نہیں کھولی. تو پیغمبر نے جیسے ہی آغوش میں لیا، جناب امیر نے فوراً پیغمبر کو آنکھیں کھول کے دیکھا. تو جناب فاطمہ بنت اسد ایک جملہ کہا تھا کہ جب سے ولادت ہوئی ہے بچے نے مجھے دیکھا نہیں ہے، آنکھیں نہیں کھولی. تو پیغمبر علیہ السلام نے جیسے ہی آغوش میں لیا، جناب امیر علیہ السلام نے آنکھوں کو کھولا، آپ نے ایک جملہ کہا کہ خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، یعنی آپ نے اپنی نگاہوں کے لیے مجھے مخصوص کیا. کہ آپ نے تب تک آنکھ نہیں کھولی جب تک کہ میں نے آغوش میں نہیں لیا، جو کچھ علم الہی ہے میں نے اس علم کے لیے آپ کو مخصوص کیا. تو فوراً جناب امیر علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں تو میں توریت سناتا ہوں، آپ کہیں تو زبور سناتا ہوں، آپ کہیں انجیل سناتا ہوں، اگر آپ کہیں تو قرآن سناتا ہوں. ابھی قرآن کے نزول میں 10 سال باقی ہیں. تو جناب ختمی مرتبت نے فوراً کہا کہ سنائیے. تو توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل، جب تینوں کتابیں سنا دی تو ختمی مرتبت نے ایک جملہ کہا، کہا یا علی، اگر وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، موسیٰ، داؤد اور عیسیٰ، اس وقت موجود ہوتے، وہ تینوں گواہی دیتے کہ ان کی کتابوں کو آپ ان سے بہتر جانتے ہیں. یعنی وہ سارے انبیاء گواہی دیتے کہ ان کی کتابوں کو آپ ان سے بہتر جانتے ہیں. تو ان کنتم لا تعلمون، عزیزان گرامی، کہ سب کے سب اس دنیا میں لا تعلمون آتے ہیں، لیکن جو اہل ذکر ہیں اس دنیا میں آتے ہی کلام کرتے ہیں. اب سب نے لکھا یہ ہے کہ جناب ختمی مرتبت نے کہا کہ قرآن سنائیے، ابھی قرآن کا نزول شروع نہیں ہوا. لکھا کہ جناب امیر علیہ السلام نے سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، 11 یا 19 آیات کی تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، بے شک کے مومن ہی فلاح پانے والے ہیں، بے شک کے مومن ہی فلاح پانے والے ہیں. میں سوال کروں گا، مولا کہ آپ نے قرآن میں 114 سورے ہیں، سورہ مؤمنون ہی کی تلاوت کیوں کی ہے؟ تو وہ کہیں گے میں ہوں امیر المؤمنین، میں نے مومنوں کی کامیابی کی گواہی دی ہے کہ مومن ہی فلاح پانے والے ہیں. جو بھی ولایت علی پہ ایمان رکھتا ہوگا وہی کامیاب ہونے والا. تب کامیاب ہونے والے مؤمن ہیں، عزیزان گرامی، توجہ ہمت میں کہ میرے ساتھ، تب کامیاب ہونے والے. میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ساری ایک بیس بنا رہا ہوں، تمہید باندھ رہا ہوں، ایک مقدمہ بنا رہا ہوں، تاکہ میں اس مطالب کو، ان مطالب کو پیش کر سکوں آپ کے سامنے جو میں نے کل وعدہ کیا آپ سے. تو عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل ذکر وہ ہیں کہ جو اسی وقت تلاوت کریں، اسی وقت جب آئیں تو بتائیں کہ وہ اہل ذکر کے مصداق ہیں. تو ہمارے ہر امام نے اس دنیا میں آتے ہی فوراً قرآن کی تلاوت کر کے بتایا ہے. پہلے بھی امام نے قرآن کی تلاوت کر کے ختمی مرتبت کے ہاتھوں میں گواہی دی ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ یا علی، آپ قرآن کی بہترین تلاوت کرتے ہیں. اور 12ویں کی بھی یہی علامت ہے کہ جناب نرجس خاتون کے، جناب صاحب عثمان علیہ السلام کے لیے خود جناب حکیمہ خاتون کی گواہی ہے کہ جب میں ایک مرتبہ حجرے سے گئی اور حجرے میں واپس آئی تو پورا کمرہ منور تھا، ایک بچہ سر بے سجود تھا، اس قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا کہ جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، باطل جا رہا ہے، باطل آیا ہی جانے کے لیے تھا. عزیزان گرامی، سب نے قرآن کی تلاوت کی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کر کے بتایا ہے کہ اہل ذکر اور ہیں اور جو سوال کرنے والے ہیں وہ اور ہیں، جن پہ سوال کرنا لازم ہے وہ اور ہیں. توجہ ہمت میں کہ میرے ساتھ. ابھی اب یہاں سید الشہداء کے، اب یہاں پہ جملے کو رو کے پیش کر رہا ہوں کہ خود جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں نے بچے کو فوراً آغوش میں لیا اور اس بچے نے فوراً مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا، اور 11ویں امام علیہ السلام نے آواز دی کہ پھپھی اماں، میرے بچے کو ذرا میرے پاس لے آئے. اور فوراً جب میں لے کے گئی تو انہوں نے آغوش میں لیا اور کہا کہ سلام ہو آپ پر،

اور فوراً بارہ امام السلام نے جواب دیا، کہا کہ سلام ہو میرے جد رسول خدا پہ، سلام ہو میرے جد علی مرتضیٰ پہ، سلام ہو میری دادی زہرا پہ، سلام ہو میرے اجداد حسن حسین پہ، سلام ہو میرے جد زین العابدین پہ، ایک ایک کا نام لے کے گیارہویں تک پہنچی اور کہا کہ سلام ہو بابا جان آپ پر۔ جناب حکیمہ خاتون کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اتنے میں تمام کا تمام جو صحن تھا سامرہ میں، جہاں آج حرم ہے، وہ گھر تھا امام علی نقی علیہ السلام کا اور امام حسن عسکری علیہ السلام علیہ السلام کا، تو کہتے ہیں کہ پورا کا پورا جو صحن تھا وہ فجر کے وقت چاروں طرف سے نور کے پرندوں سے بھر گیا، چاروں طرف سے نور کے پرندے آئے بیٹھ گئے، اور ایک پرندہ دیوار پہ بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا، کچھ کان میں بارہویں کے کہتا تھا، پھر اٹھ کے چلا جاتا تھا۔ میں متحیر و پریشان کھڑی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، ایسا سما کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ تو فوراً گیارہویں امام نے کہا پھوپھی اماں

ہم ایسے ان کے امامت کے قائل ہیں جو مجمع کو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتاتے ہیں، جو اندب اس پہاڑ کے پیچھے ایک مجمع آ رہا ہے، ایک لشکر آ رہا ہے، کہا مولا یہ میدان نہروان کا ہے، کہاں یہ منافقین آ رہے ہیں، خوارج آ رہے ہیں، کہا کہ اے جندب میرے 10 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے اور ان کے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں، کہا کہ مولا ابھی لشکر آیا نہیں ہے، آپ نے پہلے بتا دیا، کہا جندب کیا تجھے اپنے امام کے علم پہ یقین نہیں ہے، کہا مولا آپ کے علم پہ یقین ہے لیکن یہ تعداد آپ نے جو بتائی ہے، کہا کہ جندب یہ جو ابھی آئیں گے نا ان میں سے کتنے فرار کرنے والے ہیں، صفات بھی بتاؤں گا، نسل بھی بتاؤں گا، شجرے بھی بتاؤں گا، جندب آنے تو میں بھی سب کا بتاتا، توجہ احمد میں کی میرے ساتھ، ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ جندب ابھی کہا، ایک مرتبہ جناب جندب نے اشارہ کیا، کہا مولا یہ جو چونٹیوں کی قطار چل رہی ہے کیا آپ ان کی تعداد جانتے ہیں، مولا نے کہا جندب میں نہ صرف تعداد جانتا ہوں میں ان میں یہ بتا سکتا ہوں کتنے نر ہیں، کتنی مادہ ہیں، ان کی تعداد کے ساتھ ان کی جنسیت بھی جانتا ہوں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، تو ہم ایسوں کی امامت کے قائل ہیں، ہم ایسوں کی امامت کے قائل ہیں۔ آئیے ذرا، انہیں خوارج میں سے کچھ افراد نے جب جنگ نہروان ختم ہو گئی تو فیصلہ کیا، ان میں سے جو ان کا ساتھ دینے والے تھے جو وہاں موجود نہیں تھے، پیش کر رہا ہوں، 10 افراد جدا ہو گئے، کہا کہ ہم جا کے علی کا امتحان کریں گے، اگر سوال کا جواب دیا تو علی کا ساتھ دیں گے، نہیں تو پھر خوارج کے ساتھ جا کے مل جائیں گے، کہا لیکن ہم سوال ایک کریں گے جواب 10 مانگیں گے، سوال ایک ہوگا جواب 10 مانگیں گے، اور کہا ایک ایک کر کے سوال کریں گے، چھپ کے کھڑے ہو جانا دیوار کے پیچھے، ایک ایک کر کے سامنے آنا تاکہ علی کو پتا نہ چلے۔ اب ایک مرتبہ ایک سامنے آ گیا، علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے، مال افضل ہے، علم اول مال، اب میں عربی نہیں پیش کروں گا، سوال ایک ہی دہرایا سب نے، کہا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے، آپ نے کہا علم افضل ہے، کہا کیسے، کہا کیونکہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا۔ دوسرا سامنے آیا کہ علی بتائیے علم افضل ہے یا مال، امام نے کہا علم افضل ہے، کہا کیوں، کہا کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تیسرا سامنے آیا کہ علی بتائیے علم افضل ہے یا مال، آپ نے کہا علم افضل ہے، کہا کیوں، کہا جس کے پاس مال زیادہ اس کی راتوں کی نیندیں حرام، جس کا علم زیادہ وہ سکون سے سوتا۔ چوتھا سامنے آ گیا، یعنی بتائیے علم افضل ہے یا مال، آپ نے کہا علم، کا کیوں، کہا کیونکہ مال قارون کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ پانچواں سامنے آ گیا، یعنی بتائیے علم افضل ہے یا مال، امام نے کہا علم، کا کیوں، کہا مال والے کے دشمن زیادہ، علم والے کے دوست زیادہ۔ چھٹا سامنے آ گیا، یعنی بتائیے علم افضل ہے یا مال، آپ نے کہا علم، کا کیوں، کہا کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں، جس کا علم زیادہ وہ کہتا ہے الہی ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے۔ یہ مولا کا اپنا جملہ، کہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا، 10 کے 10 آئے، سوال کیے، کہا یا علی اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، مولا نے کہا کیوں، کہا کیونکہ آپ نے ایک ہی سوال کے 10 نئے جواب دیے، مولا نے کہا تم 10 پہ مطمئن ہو گئے، اگر تم اسی سوال کو قیامت تک پوچھتے رہتے میں نیا جواب دیتا رہتا۔ تم قیامت تک اسی سوال کو دہراتے رہتے، میں قیامت تک ہمیشہ نیا جواب دیتا رہتا ہوں، دنیا پھر بھی مولا کو نہیں پہچانے، علم اہل بیت ایسا علم ہے۔ عزیزان گرامی، ایک نہ کہ سوال کیا امیر المومنین سے، کہا یعنی کیا بات ہے، آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں، میں نے کوشش کی کہ اس جیسی شکل بنا کے پیش کروں، لیکن مولا کا جب نام لے رہا ہوتا ہوں تو ویسا ہو نہیں پاتا۔ اب وہ بغض و کینہ رکھنے والے افراد تھے، تو ایک مرتبہ کہا علی آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں، جیسی سوال ہوتا فوراں جواب دیتے ہیں، سوچ کے جواب دیا کیجئے، تو آپ نے فوراں کہا کہ یا عمر تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں، کہا کہ 5 انگلیاں، کہا تُو نے سوچا کیوں نہیں، کہا سوچنے کی ضرورت کیا، یہ 5 انگلیاں ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہیں، کیا بیٹھ کے گن کے بتاؤں کہ 1 2 3 4 5، ہمیشہ آنکھوں کے سامنے، کہا جس طرح تیری آنکھوں کے سامنے تیری 5 انگلیاں، مجھے علی کے سامنے پوری کائنات ہے۔

ہم ایسے آئمہ کے علم کے قائل ہیں، ان اماموں کے ماننے والے ہیں، کبھی ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے یہ تہمت نہیں لگائے کہ علم نہیں تھا، ان کے سارے دشمنوں نے اقرار کیا ہے کہ اہل بیت کے پاس علم تھا، علم تھا ہی اہل بیت کے پاس۔ اللہ گرامی، اب یہاں پہ ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ ہم کن اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ جب ایک مرتبہ کوئی شام کے حاکم کے پاس گیا، کہا کہ میں نے سن رکھا کہ ایک بستی میں، اس شہر کے اندر دمشق میں، کوئی آدمی آیا ہے جو 190 برس کا ہے۔ کہاں؟ کہ تاجر ہے، لے کے آؤ، دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ اتنی لمبی زندگی کیسے ملی؟ کہ میں تاجر تھا، امانت کا خیال رکھتا تھا اور کبھی بھی تجارت کے اندر خیانت نہیں کرتا تھا۔ جب مال خریدتا تھا تو ہمیشہ جو قیمت بنتی تھی اس سے زیادہ ادا کرتا تھا، اور اپنا منافع رکھ کے جب میں بیچتا تھا تو پھر جتنا مال بنتا تھا اس سے زیادہ دیا کرتا تھا، منافع رکھنے کے بعد۔ یعنی خسارہ دونوں طرف سے نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک کلو بنا لیکن میں نے تھوڑا سا وزن زیادہ دیا۔ اس زمانے میں کلو وغیرہ نہیں تھے، میں مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ کہ وزن زیادہ دیا کرتا تھا، کہا اللہ نے مجھے اس لیے اتنی لمبی زندگی دی۔ کہا ایمان رکھتا؟ کہا ہاں، مؤمن ہوں۔ کہا کبھی مکے گیا تجارت کے لیے؟ کہا کئی مرتبہ جانا ہوا۔ کہا کبھی تو نے میرے جد کو دیکھا؟ کہا امیہ کو۔ کہا ہاں۔ کہا کیسا تھا؟ کہا کئی مرتبہ تجارت کا بھی موقع ملا اور دیکھا بھی کئی مرتبہ۔ کہا کیسا تھا؟ کہا بے انتہا خائن، دھوکے باز، جھوٹا۔ کہا چپ، میرے دربار میں زیادہ برائی مت کرو۔ کہا اب یہ بتا، تو نے علی کے جد کو دیکھا تھا؟ کہا کسے؟ ہاشم کو۔ کہا ہاں، کئی مرتبہ تجارت کا بھی موقع ملا، دیکھا بھی تھا۔ کہا کیسے تھے؟ کہا نہایت خوبصورت، خوبصیرت، سچے، کھرے۔ کہا چپ ہو جا، زیادہ تعریف نہ کر۔ جب ایک مرتبہ روکا، کہا کہ سن، میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں، کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے کچھ مانگ، میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت سخی ہوں۔ کہا دیکھا، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اگر دینا چاہتا ہے تو مجھے جنت کی ضمانت دے دے، اگر بات پہنچا پاؤں۔ مجھے صرف، میں بوڑھا ہوں، یقین ہے کہ انقریب مر جاؤں گا، بس مجھے جنت کی ضمانت دے دے۔ کہا جنت ہمارے پاس نہیں ہے، جنت تو ان کے پاس ہے۔ کہا دنیا سے کچھ مانگ لے، آخرت ہمارے پاس نہیں ہے، دنیا ہمارے پاس ہے۔ کہا اچھا، کہ دنیا تیرے پاس ہے تو بس، دنیا میں جو سب سے اچھی چیز میں نے پائی ہے وہ ہے جوانی، میری جوانی لوٹا دے۔ اور فرمایا سب لوگوں نے، کہا مجھے جوانی لوٹا دے، میری جوانی کو لوٹا دے۔ کہا نہیں، جوانی بھی میں نہیں دے سکتا، دولت پیسہ کچھ مانگ لے، سونا چاندی جواہرات اس قسم کی چیزیں، درہم و دینار۔ کہا نہیں، میں ایسی بزم میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتا جہاں نہ دنیا ہو نہ آخرت، مجھے واپس میرے گھر بھیج دے۔ کہا کیوں؟ جب میں خود دینا چاہ رہا ہوں، عطا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اپنی مرضی سے کچھ دینے کے بعد انسان جو جتلاتا رہے وہ سخی نہیں ہوتا، اور جب انسان پوچھ لیتا ہے کہ چاہیے کیا تو پھر وہی عطا کرنا چاہیے۔ کہا کہ مجھے واپس پہنچا دے، کیونکہ میں ایسے در کو جانتا ہوں جن کے پاس دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے۔ عزیز جانے کی رامی، ہم جن اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، چلے امام السلام ان زیارات کے اندر فرمایا ہے کہ ارکان دین وہی ہیں، وہی عروۃ الوثقیٰ ہیں، وہی حجج اللہ ہیں، ساری صفات ان کے پاس ہیں۔ اب میں یہاں پہ روک کے کچھ دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو امام نے جملے کہے ہیں، اور قرآن سے بعض اوقات بہت سے کہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ 12 ہی کا عدد ہونا چاہیے؟ یوں تو قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے لفظ 12 ہی آیا، 12 کے علاوہ اگر کوئی اور عدد پیش کرتا ہے اسے دلیل کی ضرورت ہے؟ کوئی بھی اور اگر کوئی عدد پیش کرتا ہے تو اسے دلیل کی ضرورت ہے؟ 12 کا عدد پیش کرنے والے کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم قرآن سے دلیل پیش کریں گے۔ آئیں ذرا توجہ کیجئے گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، اب یہ جو امام نے کہا ہے نا کہ یہ آپ کی ذریت سے ہوں گے اور یہ سب کے سب امام ہوں گے اور ہمیشہ 12 کا عدد آیا ہے، اب یہ بہرحال الگ بحث ہے کہ صحیح بخاری کے اندر بھی 12 کا عدد ہے۔ لا یزال امر ھذہ الامہ الا ویکون فیہم 12 رجلاً، لفظ آیا ہے 12 رجلاً، 12 مرد جب تک کہ اس دنیا پہ حکومت نہ کر لیں۔

مجھے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، 12 مردوں کی۔ اب جس جس کے ذہن میں خیبر کا میدان ہے، وہاں ایک مرد کا تعارف پیغمبر نے کروایا ہے، لَأُعْتَيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا کر رہا، میں ایک مرد کو کل علم دوں گا۔ تو اب یہاں پہ حدیث میں ہے کہ 12 مرد حکومت کریں گے، تو اب 12 مرد دنیا پہ حکومت کریں گے، تو پہلے سے لے کے 12ویں تک سب کے سب جناب امیر علیہ السلام کی طرح شجاع ہوں گے، دلیر ہوں گے۔ صحیح مسلم میں 7 احادیث ہیں اور اس کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں کہ 12 مرد، امیر اور خلیفہ، 3 الفاظ آئے ہیں، مختلف احادیث میں مختلف الفاظ ہیں، اور جامع ترمذی کے اندر بھی، نسائی میں بھی، اور قرآن کے اندر۔ آئیں ذرا قرآن کا حوالہ کسی کو بھولنا نہیں چاہیے، 5واں سورہ 12ویں آیت، 5 اور 12 سب کو یاد رہیں گے، تو 5واں سورہ ہے، 12ویں آیت ہے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا۔ پیغمبر سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کے کتنے وسیع ہوں گے؟ تو آپ نے کہا وہی جو نقبائے بنی اسرائیل کی تعداد ہے، جتنے موسیٰ کے نقیب تھے، جتنے عیسیٰ کے وسیع تھے۔ جب اللہ نے سارے انبیاء کی تعداد ایک رکھی ہے تو میری تعداد کیوں بدلے گا؟ وہی جو جناب موسیٰ کے، جناب عیسیٰ کے، سب جگہ پہ ذرا دیکھیں، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، سب کے اوصیاء کی تعداد قرآن میں 12 بتائی ہے، کہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 نقیب بھیجے تھے۔ جناب موسیٰ کے 12 ہیں، جناب عیسیٰ کے 12 ہیں، ختمی مرتبت کے 12۔ اگر کوئی 12 کے علاوہ کوئی اور تعداد پیش کرے تو اس پہ ذمہ داری ہے کہ وہ دلیل لائے۔ وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے ہمیشہ 12 پیش کیے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب ہمارے سارے نوجوانوں کو یقین ہونا چاہیے، اور بہت سی آیات ہیں، ان عدت و شہور اتنا عند اللہ 12 شہرن یوم خلق السماوات والارض، سورہ توبہ کی آیت ہے، بے شک کہ مہینوں کی تعداد خدا کے نزدیک 12 ہیں جب سے اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا۔ جب 5ویں ہم سے پوچھا گیا، تفسیر صافی میں ہے، تو آپ نے فرمایا یہ 12 مہینے ہم 12 امام ہیں، وَأَرْبَعَتُهُنَّ حُرُمْ، اور ان میں 4 بحرمت ہیں۔ کہا وہ 4 بحرمت کون ہیں؟ کہا وہ جو 4 علی ہیں، پہلے، چوتھے، 8ویں اور 10ویں۔ کہا کیونکہ بہت سوں کو علی کے نام سے بغض تھا، اس لیے اللہ نے انہیں زیادہ بحرمت بنایا۔ عزیزان گرامی، اب دلیلیں بہت سی آئیں ذرا، کیا صفات ہونی چاہیے؟ مولا نے یہ ساری، میں نے تمہید باندھی، میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مولا نے خود سے فرمایا کہ میرا کوئی ماننے والا ہوگا تو اس میں کیا صفات ہوں گی، اور اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے گا۔ اب یہ زیارت وارثہ ہی کے ضمن میں مطالب پیش کر رہا ہوں کہ امام نے فرمایا اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، ولایت علی کا، غم حسین کا۔ ادب سکھاؤ تو ولایت علی، ادبو اولادکم بولایت علی، بے ولایت علی ادبو اولادکم، ادب سکھاؤ، با ادب بنے، احترام کرنا سیکھیں آئمہ علیہ السلام کا، ذکر اہل بیت علیہ السلام۔ آج جب سوشل میڈیا آ گیا، یہ ویب سائٹیں بن گئی ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں میں مجلس سن لوں گا، جو مجلس میں استفادہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو مجلس میں آ کے بیٹھنے کا ثواب ہے، گھر پہ سن لینے سے مجلس سن لیں گے آپ، لیکن یہ ان کے لیے ہے کہ جو آ نہیں سکتے، محروم ہے آنے سے، تاکہ وہ علمی استفادہ پھر بھی کر پائیں، لیکن مجلس کی شرکت کا ثواب سے کبھی محروم نہ رہے۔ میں یہاں پہ جملے پیش کر رہا ہوں، مجلس میں شرکت سے، جناب حبیب بن مظاہر کون ہے؟ کہ جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں جو زیارت کے لیے جا چکے ہیں، ذریعہ مقدس اگر آپ سامنے دیکھیں گے نا، قبلے کی طرف سے آئیں تو سامنے ذریعہ مقدس، الٹے ہاتھ پہ جناب حبیب کا روضہ، ذریعہ جاتے میں بھی دیکھیں گے، آتے میں بھی دیکھیں گے۔ بنی اسد نے سوال کیا تھا چوتھے امام سے، مولا یہ لاشا کس کا ہے؟ کہ یہ حبیب بن مظاہر کا، کیونکہ سب کے سر قلم کر دیے گئے تھے، سر نہیں تھے، تو فوراً دیکھا، کہا کہ یہ حبیب بن مظاہر کا۔ کہا مولا تو ہم حبیب کو الگ سے دفنا سکتے ہیں؟ یہ ہمارے قبیلے کے سردار تھے، بنی اسد، جناب حبیب بھی اسدی تھے نا، بنی اسد سے تھے۔ تو کہا ہاں الگ سے دفنا سکتے، امام نے اجازت دی۔ اب سوچئے کہ کوئی سید الشہداء کی زیارت کے لیے جائیں اور 2 مرتبہ حبیب کی زیارت کریں، کتنا مقام ہے جناب حبیب کا۔ اور جب جناب سید الشہداء نے قلب لشکر کا اور سپہ سالاری کا پرچم جناب عباس کے ہاتھ میں دیا، اور میسرے کا جناب زہرقین کے ہاتھ میں علم دے دیا، تو کہا میمنہ کا علم، بہت سے لوگ اصحاب کہنے لگے ہمیں دے دیجیے، مولا نے کہا نہیں، ایک کوفے سے کسی کو میں نے خط لکھ کے بلایا، یہ علم اس کے لیے۔ کہا مولا کون ہے وہ؟ کہا بھی کچھ دیر میں آنے والے، میں بھی مصائب پہ نہیں آیا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جب جناب حبیب پہنچے

یہاں تک کہ مولا نے کہا کہا کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ جو بھی اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھائے گا جب بچہ قرآن پڑھنا سیکھے گا اور بسم اللہ پہلی مرتبہ پڑھے گا تو ماں باپ کے گناہ معاف ہو جائے گا۔ کہا یا رسول خدا اگر بچہ ماں باپ کو بخشتا نہ ہو یعنی قرآن پڑھ کے ماں باپ کو ہدیہ نہ کرتا ہو ثواب، تو کہا اگر وہ ثواب نہ بھی دیتا ہو تو اگر گنہگار ہوں گے عذاب میں ہوں گے تو اللہ ان کے عذاب میں کمی کر دے گا۔ کہ ولو کانا کافرین، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو بچہ قرآن پڑھتا ہوگا تو ماں باپ کے عذاب میں کمی آ جائے گی، اگر توجہ ہو مجمع کی میرے ساتھ۔ چوتھے امام گزر رہے ہیں، ایک بچے کو دیکھتے ہیں کہ بچہ بولنا سیکھ رہا ہے، دو برس کا یا تین برس کا بچہ ہے، اور بار بار استاد اسے کہہ رہا ہے، معلم کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ بول نہیں پا رہا، کہہ نہیں پا رہا۔ امام نے کہا ذرا رک جاؤ۔ کہا کہ مولا کیا بات ہے؟ کہا کہ ابھی رک جاؤ، پیغمبر اسلام نے، یا بلکہ پیغمبر اسلام سے امام نے اس روایت کو بیان کیا، کہا پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ دیکھو اس کا باپ عذاب میں تھا گناہوں کی وجہ سے، جب وہ مر رہا تھا تو اس نے کہا کہ دیکھو اپنی زوجہ سے کہا جب ہمارا بچہ بولنا سیکھے گا نا تو سب سے پہلے اسے قرآن پڑھنا سکھانا، اسے سب سے پہلے بسم اللہ کہلوانا۔ کہا کہ اب سارے ملائکہ سے پروردگار نے کہا دیکھو میرے ایک گنہگار بندے کا یتیم بیٹا بسم اللہ پڑھنے والا ہے۔ کہا جیسے ہی بچے نے بسم اللہ پڑھی اللہ نے کہا کہ اس کے باپ کو عذاب سے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ کہا پروردگارا باپ تو گنہگار ہے، کہا لیکن اس کا یتیم بچہ فرش پہ بیٹھ کے مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا، اس کو فوراً جنت میں ڈال دو کہ اس کا یتیم بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے۔ تو جانے گرامی بچوں کو قرآن پڑھنا ضرور سکھائیں، اور اگر کوئی افراد نہیں جانتے تو بڑھاپے میں سیکھیں، بزرگ ہو جائے تب بھی سیکھیں۔ عزیز جانے گرامی سیکھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، تو بھائی ذرا میرے ساتھ چلیے گا، ذرا کچھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے سیکھنے میں کبھی شرم نہیں کی، جنہوں نے سیکھا جب موقع ملا انہوں نے سیکھا، علم حاصل کیا۔ جناب اب میں ذرا کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب میں سے، ان کے ایسے چاہنے والے کہ جنہوں نے بہت زحمتیں کر کے سیکھا ہے۔ ایک نام ہے جناب ابو ذر غفاری، جناب ابو ذر جن کو سب سے سچا صحابی کہا جاتا ہے۔ وقت نہیں کہ تفصیل میں جا سکوں، وقت گزر چکا ہے، اگر 5 سے 7 منٹ اس واقعے کو مکمل کر دوں تو پھر میں مصائب پہ آ جاؤں گا، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، شاید میں نے کبھی پیش کیا ہو لیکن پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابو ذر جنہوں نے حق کی خاطر بے انتہا سختیاں دیکھی ہیں، سننا چاہ رہے ہیں جانے گرامی؟ جناب ابو ذر عادت یہ تھی کہ جہاں تھوڑا سا مجمع دیکھتے تھے فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے ایوہ الناس، اے لوگو، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں ابو ذر غفاری ہوں۔ اب سب کے ذہن میں آتا تھا کہ سب سے سچا صحابی، کیوں؟ اس زمانے میں میڈیا کا دور نہیں تھا، تصویریں لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، لیکن سن رکھا تھا کہ سب سے سچے صحابی کا نام ابو ذر ہے۔ فوراً کہتے تھے لوگوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، رسول خدا نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا، بہت اس بات کو ہضم کرنا، اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس دور کے اندر کتنا مشکل رہا ہوگا۔ حکومتیں روکتی تھیں لیکن جناب ابو ذر رکتے نہیں تھے، وقت نہیں کی تفصیل میں جا سکتا۔ پابندی لگائی گئی، جناب ابو ذر کو بھیج دیا گیا شام کا کہ شام چلے جاؤ کیونکہ تم مدینے کا ماحول خراب کر رہے ہو، تم ہر جگہ ہمارے خلاف بغاوت کی دعوت دیتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں میں بغاوت کی دعوت نہیں دیتا، میں تو صرف جو پیغمبر سے سنا وہ بیان کرتا ہوں۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، کہا نہیں تم دمشق چلے جاؤ، دمشق والے کو خط لکھ دیا گیا کہ اس پہ ذرا سختی کرنا، یہ ہمارے خلاف زہر اگلتا ہے۔ وہاں پہلا دن جناب ابو ذر کا، جیسے ہی پہنچے دمشق شہر میں لکھا لوگ سڑکوں پہ سو رہے، فوراً جناب ابو ذر نے کہا کہ میں نے تو سنا تھا کہ دمشق میں بہت پیسہ، یہاں تو سب لوگ سڑکوں پہ ہیں۔ کہا نہیں دمشق کا جو حاکم ہے اس کے پاس پیسہ ہے، عوام کے پاس کہاں دولت میں۔ بہرحال عجیب و غریب ایک ماحول تھا، فوراً آگے بڑھے، دیکھا کہ کوئی بہت ہی بہترین لباس کے اندر گھوڑے پہ سوار آ رہا ہے، فوراً آگے بڑھے، لے جا میں فرس میں ہاتھ ڈالا اور روک لیا، کہا بھی تم کون ہو؟ کہا کہ تم روکنے والے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا انا ابو ذر، میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں، مجھے صرف یہاں پہ اشارہ کرنا تھا بس۔ فوراً جناب ابو ذر کو جب دیکھا یہ مزاج ہے یہ ماحول ہے، تو کہا کہ آئیے میرے گھر پہ مہمان، رک جائیے میرے محل میں آ جائیں۔ کہا نہیں، اگر سارے شام والوں کو دعوت دو اور اپنے گھر پہ رکواؤ، اپنے محل میں جگہ دو تو پھر رکوں گا۔ کہا کہ نہیں سب کو تو نہیں رکھ سکتا، آپ صحابی رسول ہیں۔ کہا نہیں میں خصوصی دعوتوں کا قائل نہیں ہوں۔

یعنی سمجھ گئے تھے کہ مجھے خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جناب ابو ذر آئے اور وہی غربت کے عالم میں, تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک آدمی کو اپنے غلام کو 20,000 دینار دیے اس زمانے میں, کہا کہ کسی طریقے سے جاؤ جا کے ابو ذر کو یہ پیسے دے دو اور کہو کہ وہ پیسے رکھ لے. پہنچے, کہا ابو ذر یہ آپ کے لیے 20,000 دینار ہیں. کہا یہ سارے شام والوں کو مل گئے؟ کہ نہیں, یہ آپ کے لیے خصوصی ہدیہ ہے. کہ نہیں میں خصوصی ہدیہ نہیں لوں گا, یہ سارے شام والوں کو اگر پیسے ملتے ہیں تو پھر مجھے بھی قبول ہیں. کہا کہ نہیں آپ کے لیے ہیں کیونکہ آپ بہت غریب ہیں. کہا خبردار مجھے غریب مت کہنا, میرے پاس 2 روٹیاں ہیں. توکل کتنا جناب ابو ذر کا. کہا میرے پاس 2 روٹیاں ہیں, ایک روٹی آج رات کھا کے سو جاؤں گا اور اگر صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا. دیکھیں خریدا نہیں جا سکتا. جناب ابو ذر کو کہا کہ نہیں آپ بہت غریب ہیں, اتنے یہ سیاسی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا لباس جگہ جگہ سے پیوند لگے ہیں پھٹا ہوا, آپ یہ پیسے رکھ لیجئے, آپ بہت غریب ہیں. کہا خبردار اب مجھے غریب مت کہنا, غریب میں نہیں ہوں, میرے پاس ولایت علی ہے. غریب وہ ہے جس کے پاس علی کی ولایت نہ ہو. یہ دولت جا کے اسے دے دو جس نے بھیجی ہے, اس کے پاس علی کی ولایت نہیں. اس نے واپس آنے کے بعد کہا کہ ابو ذر کو خریدا نہیں جا سکتا, کہا پھر ان کو واپس بھیج دو. عزیزان گرامی, جناب ابو ذر کو ایک اونٹ کے پشت پہ دونوں ٹانگیں باندھ دی گئیں اور واپس بھیج دیا گیا. ضعیف العمر تھے, کمزور ہو گئے تھے, اونٹ کی کھال سخت ہوتی ہے, ان کی ساری ٹانگیں چھل گئیں. جب پہنچے تو کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. جب مدینے پہنچے تو جناب ابو ذر بہت زیادہ نحیف لاغر ہو چکے تھے, اور پہلا دن تھا جب ظلم دیکھا تو جناب ابو ذر اس حالت میں بھی فوراً بولے. جب دیکھا نا کسی کو دیکھا ظلم کر رہا تو فوراً کہا کہ یہ غلط ہے, تعلیم پیغمبر اسلام کے خلاف ہے, سنت نبوی کے خلاف ہے. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں خلیفہ کا بنایا ہوا نصب کردہ قاضی ہوں؟ کہا کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ تم کس کے نصب کردہ ہو, میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں. کہا کہ فوراً ان کو دستگیر کر لو. ان کو فوراً پکڑا اور لے گئے حاکم کے پاس. کہا کہ بھئی یہ دوبارہ واپس آ گئے. کہا ابو ذر تم واپس آ گئے؟ کہا آیا نہیں ہوں, واپس بھیج دیا گیا, میں خود نہیں آیا, مجھے بھیج دیا گیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے پیغمبر اسلام کی حدیث یاد ہے, پیغمبر نے کہا تھا کہ جب بنو امیہ کو میرے منبر پہ دیکھو تو پھر میرے دین کی فاتحہ پڑھ لینا. اب یہ بہت جگہ پہنچ رہی تھی حدیث. تو کہا کہ ابو ذر تم جھوٹ بول رہے ہو اور پیغمبر پہ جھوٹ باندھنے کی سزا جانتے ہو کہ کتنے کوڑے لگیں گے؟ کہا نہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے نہ شوق. یہ حدیث خود میں نے پیغمبر اسلام سے سنی. کہا اس کے لیے گواہ لے کے آؤ, نہیں تو تمہیں کوڑے لگیں گے اسی. تو انہوں نے کہا کہ اس دربار میں بہت سے لوگ موجود ہیں جو اس وقت موجود ہے جب پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا. سب سے کہا کہ کوئی گواہی دے, کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو جناب ابو ذر نے کہا ذرا تھوڑی سی مہلت دو, میں ابھی جا کے گواہ لے کے آتا ہوں. اسی در پہ آئے جہاں ہر مسئلے کی مشکل کشائی ہوتی تھی. جناب امیر کے دروازے پہ دستک دی, جناب امیر علیہ السلام باہر تشریف لائے. کہا ابو ذر فرماؤ کیا بات ہے؟ کہا یا علی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. کہا چلو, تمہیں مدد کی ضرورت ہو, علی ساتھ نہ دے. کہا ابو ذر ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ساتھ چلو. جیسے ہی جناب امیر علیہ السلام کو آتے دیکھا, بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا, کہا یا علی آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا میں یہ گواہی دینے آیا ہوں کہ جو کچھ ابو ذر نے کہا ہے وہ سچ ہے. تو ایک مرتبہ حاکم نے کہا کہ یا علی آپ نے ناانصافی کی ہے معاذ اللہ ہمارے ساتھ. کہا کیوں, کون سی ناانصافی کی ہے؟ کہا کہ ہمیشہ دونوں طرف کی بات سننی چاہیے پھر فیصلہ کرنا چاہیے. آپ نے صرف ابو ذر کی سنی اور فیصلہ کر دیا. کہا سنی میں نے ابو ذر کی بھی نہیں ہے, فیصلہ میں نے ابو ذر کی سن کے نہیں کیا ہے, میں نے پیغمبر کی حدیث پہ فیصلہ کیا. پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اتنا سچا آدمی جتنا کہ ابو ذر غفاری نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا, ہم اہل بیت کے بعد دنیا میں کوئی اتنا سچا نہیں گزرا. کہا مجھے پیغمبر کی حدیث یاد تھی اس لیے میں نے کہا کہ صادق نبی نے سچی حدیث کہی ہے, ابو ذر جو کہہ رہا ہے سچ ہے. عزیزان گرامی, وقت گزر چکا ہے. جناب ابو ذر کو اس کی سزا ملی اور ان کو ربضہ بھیج دیا گیا. ربضہ کے رہنے والے تھے, نام تھا جندب ابن جنادہ, بیٹے کا نام تھا ذر, جس کی وجہ سے ابو ذر کہا جاتا تھا. بس بے توجہ میرے ساتھ رکھیے گا, آخری مجلس میں میں پیش کروں گا جناب سکینہ کے مصائب, اور کل انشاءاللہ رجعت سے متعلق مطالب پیش کروں گا. آج یہ بس سن لیجئے, آخری جملے پیش کر رہا ہوں, اس کے بعد یہ مصائب. جناب ابو ذر ربضہ میں آ گئے, بیٹا اور ایک بیٹی زوجہ, سارے جانور

کے گھر سے باہر پھینک دیے گئے. نہجب البلاغہ میں خطبہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام ملنے آئے, مدینہ کے اندر کرفیو لگایا گیا کہ کسی کو اجازت نہیں کہ جناب ابو ذر سے مل سکے. جناب ابو ذر تنہا تنہا جا رہے بس اپنی زوجہ بیٹے اور بیٹی کے ساتھ. جیسے گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ جناب امیر علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. جناب امیر کے ساتھ امام حسن حسین بھی ہیں اور جناب عقیل اور جناب عبداللہ ابن جعفر تیار. جب آتا دیکھا نا سب کو تو جناب ابو ذر ایک مرتبہ زارو قطار رونے لگے. کوئی جب مظلوم ہوتا ہے نا, کسی اپنے کو دیکھتا ہے تو اس کو اس سے برداشت نہیں ہوتا. جیسے آتا دیکھا نا جناب ابو ذر نے جناب امیر کو تو رونے لگے, آنکھوں میں آنسو آئے. مولا نے سینے سے لگایا, پیار کیا, کہا ابو ذر آپ نے حق کی خاطر قیام کیا تھا, بس تھوڑا سا اور صبر کر لیجئے, ان قریب آپ پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. پیغمبر آپ کے استقبال میں منتظر ہے, آپ نے ہمارا ساتھ دیا, بے انتہا مصائب دیکھے, ان قریب آپ پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. بس یہ جملے سنے جناب ابو ذر نے, خطبہ ہے نہجب البلاغہ میں, مختصر خطبہ ہے. تو جناب ابو ذر ایک مرتبہ رونے لگے, کہا کہ مولا مجھے اپنے ان مصائب پہ کوئی اتنا غم نہیں جتنا آپ سے جدائی کا غم ہے. میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں, اب میں آپ سے الگ ہو جاؤں گا. تو جناب ابو ذر ایک مرتبہ ربضہ پہنچ گئے. اگر میں مصائب کو سارے پیش کر سکوں کہ جناب سیدہ سلام علیہ وسلم متعلق, مجلس سے متعلق پیش کروں گا کہ عزیزان گرامی, اب ایک مرتبہ جناب ابو ذر جب ربضہ پہنچے نا, تو جوان بیٹا ذر تھا, اس نے کہا کہ بابا جان جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بوڑھا باپ کام کرے, یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی. ربضہ میں پانی کی قلت تھی, آہستہ آہستہ سارے جانور مرنے لگے. بیٹا محنت کرتا تھا, جوان بیٹا تھا, محنت کرتے کرتے تاب نہ لا سکا, جوان بیٹا انتقال کر گیا. اب جوان بیٹے کی موت کو برداشت کرنے کے لیے کسی زینب کبرا کا کلیجہ چاہیے. جناب ابو ذر کی جو زوجہ تھی نا, وہ جوان بیٹے کی موت کو برداشت نہیں کر سکی, مسلسل روتی رہتی تھی اور ایک ہی جملہ کہتی تھی, اے ذر جانے کے دن ہمارے تھے بیٹا تو چلا گیا, اور مسلسل قبر پہ بیٹھی روتی رہتی تھی. یہاں تک کہ جناب ابو ذر کی زوجہ کا انتقال ہو گیا, جناب ابو ذر نے انہیں بھی دفنا دیا. روایت کے الفاظ ہیں, امام فرماتے ہیں کہ جناب ابو ذر نے جملہ کہا بیٹے کی قبر پہ, کہا بیٹا ذر پروردگارہ اس نے کچھ میرے حق ادا کرنے تھے, کچھ تیرے حق ادا کرنے تھے. پروردگارہ میں مخلوق ہوں, میں نے اپنے سارے حق معاف کر دیے, تو خالق ہے تو بھی اپنے حق معاف کر دے. امام فرماتے ہیں کہ اس ایک جملے کی وجہ سے پروردگار نے ابو ذر کے بیٹے کا کوئی حساب کتاب نہیں کیا. کہا کہ میرے فرشتو اس کے باپ نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے, کہا پروردگارہ میں مخلوق ہوں کہ اپنے سارے حق معاف کر رہا ہوں, تو بھی معاف کر دے. اب جناب ابو ذر بیمار رہنے لگے, بزرگ بھی تھے, بیٹی بھی زیادہ سن میں بڑی نہیں تھی. تو ایک دن بیٹی نے کہا بابا جانا بہت بیمار ہو گئے ہیں, کہا بیٹی آؤ میں تمہیں کہیں پہنچا دیتا ہوں, جب پہنچ جاؤ تو لوگوں سے کہنا تمہیں مدینے پہنچا دیں, جب مدینے جاؤ نا تو جا کے علی ابن ابی طالب کا پوچھ لینا, جس یتیم کا کوئی نہیں ہوتا اس کا سہارا علی ابن ابی طالب ہے. اب ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے بیٹی کی انگلی پکڑی چلنے لگے, ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ ایک مرتبہ جناب ابو ذر گر گئے. جناب ابو ذر کا گرنا تھا کہ جناب ابو ذر کی بیٹی برداشت نہیں کر سکیں, کہا بابا تھوڑی سی اور ہمت کیجئے, ابھی تو راستہ بہت دور ہے. کہا بیٹی اب مجھ میں اور ہمت نہیں ہے. لیکن بیٹی پریشانی کی بات نہیں ہے, مجھ سے سچے نبی نے سچا وعدہ کیا تھا, اے ابو ذر کوفے کے بہترین مؤمنین تمہیں غسل و کفن دیں گے. بس بیٹی ایک کام کرنا, بس راستے میں جا کے بیٹھ جانا, جب قافلہ آئے نا تو راستے میں روک کے کہنا, اے قافلے والو یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا. قافلے والوں سے کہنا صحابی رسول کا جنازہ بے گور و کفن پڑا, کسی نے دفنایا نہیں ہے. بس کہنا اے لوگو, بس اتنے میں جناب ابو ذر کا انتقال ہو گیا. اگر دیکھ سکے تو سنیں گے جملوں کو. جب انتقال ہوا نا جناب ابو ذر کا, تو ہر بیٹی باپ سے محبت کرتی ہے, جناب ابو ذر کی بیٹی رونے لگی, بہت دیر تک روتی نے, پھر ایک مرتبہ ایک رومال چہرے پہ ڈال دیا, کہا کہ دھوپ بھی زیادہ ہے, تپش بھی ہے, گرد و غبار بھی ہے, میرے بابا کا لاشا دھوپ میں نہ پڑا رہے. بچی نے ایک رومال رکھا, بہت دیر تک روئیں, پھر اٹھیں اور جناب ابو ذر کی بیٹی جہاں سے قافلے گزرتے تھے نا اس راستے میں بیٹھ گئے. اتنے میں دیکھا دور سے قافلہ آ رہا, بچی کھڑی ہو گئی, کہا قافلے والوں رک جاؤ رک جاؤ, یہاں قریب

قریب میں صحابی رسول ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑا. اس قافلے میں کون تھا؟ جناب مالک اشتر تھے، جناب عبداللہ ابن مسعود تھے، بڑے بڑے صحابہ رسول اصحاب امیر المومنین. سب ایک مرتبہ آئے اور رونے لگے، کہہ رہے صحابی رسول کا جنازہ پڑا، کوئی دفنانے والا نہیں ہے. کہاں؟ دھوپ میں میرے بابا کا لاشا پڑا، لاشا دھوپ میں پڑا ہے، بے گور و کفن ہے، کسی نے دفنایا نہیں ہے. اب سارے رونے لگے، ارے صحابی رسول کا جنازہ پڑا. آئے پہنچے گا کون غسل دے گا؟ کوئی کہنے لگا مجھے غسل دے لینے دو، دوسرے نے کہا نہیں مجھے غسل دینے دو. آپس میں سب بحثنے لگے، کہا کہ ٹھیک ہے سب مل کے غسل دیتے ہیں، پھر کہا کفن کون دے گا؟ کہا ہم مالک سے کپڑا کفن کا لے لیتے ہیں، مالک ہم پیسے دیتے ہیں ہمیں بیچ دو، ہم مل کے کفن دے دیتے ہیں. ہر آدمی چاہتا کہ میں غسل دوں میں کفن دوں. بچی دیکھ رہی تھی کہ بابا کتنے خوش قسمت ہو آپ، یہ کتنے متبرک مومن ہیں، سب آپ کے غسل و کفن میں شریک ہیں. اب میں آپ سے درخواست کروں گا اس بچی کو ہٹا دیجئے اور ایک اور 4 برس کی بچی میدان کربلا میں بٹھا دیجئے. وہ بچی بار بار رو کے ایک جملہ کہہ رہی ہے، لوگوں صحابی رسول کا نہیں نواسا رسول کا جنازہ پڑا، بے گور و کفن ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے. لوگوں میرے بابا کا جنازہ پڑا، کوئی دفنانے والا نہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ، لیکن کوئی دفنانے کے لیے نہیں آ رہا. سنیں گے جملے، کوئی دفنانے کے لیے نہیں آ رہا. روایت کے الفاظ ہیں کہ 13 محرم کا دن تھا، بنی اسد کی مسورات باہر نکلی گھروں سے پانی بھرنے کے لیے، دیکھا کہ چاروں طرف لاشیں پڑے ہیں. اگر دیکھ سکے میری طرف، چاروں طرف لاشیں پڑے، کسی لاشے کا سر نہیں ہے. ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی، ہائے میرا بیٹا مارا گیا، ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. ان مسورات سے رہا نہ گیا، گھر پہنچی، کہو بنی اسد کے مردوں روز قیامت جناب سیدہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہاں نواسا رسول کا لاشا پڑا، کوئی دفنانے والا نہیں ہے. بنی اسد کے مرد کہنے لگے کہ ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے، کہا پھر ہمیں اجازت تو ہم جا کے حسین کا لاشا دفنا دیں. کہا کہ نہیں تم لوگ رک جاؤ ہم جاتے ہیں. ایک مرتبہ سارے بنی اسد کے مرد آئے، جب آئے نا تو دیکھا کہ کسی لاشے کا سر نہیں ہے. کہ کون سا لاشا کہاں دفنا ہے، کون سا لاشا کس کا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں. اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی سوار آ رہا تھا. ایک مرتبہ وہ سوار اترا، سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے کنارے کھڑا ہو گیا، کہا بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئی، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی گئیں، پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئیں. ایک مرتبہ اس قیدی نے بین شروع کر دیا، بہت دیر تک روتے رہے. وہ سب بنی اسد پوچھنے لگے، قیدی آپ بتائیے ہم کون سا لاشا کہاں دفنائیں. ایک مرتبہ امام نے اشارہ کرنا شروع کیا کہ فلاں لاشے کو فلاں جگہ دفنا دو. ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، قیدی ہمیں ایک لاشا ملا ہے، یہ لاشا کس کا ہے؟ امام سجاد کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا یہ علی اکبر کا لاشا. کہا اس لاشے کو کہاں دفنائیں؟ کہا اس لاشے کو میرے بابا کے ساتھ دفنا دو، میرے بابا کو میرے بھائی سے بڑی محبت تھی. کہ اس لاشے کو میرے بابا کے ساتھ دفنا دو. اتنے میں ایک آدمی آیا، کہ قیدی ایک ننھا سا لاشا ملا، لاشا بڑا چھوٹا سا، کسی بچے کا لاشا ہے. کہا یہ علی اصغر کا لاشا ہے، یہ لاشا مجھے دے دو، میں اپنے بابا کے سینے پہ رکھوں گا. اتنے میں ایک آدمی آیا، کہ قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا، ہم اس لاشے کے جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہی عضو ٹوٹ جاتا، اس لاشے پہ اتنے گرز مارے گئے وہ لاشا اٹھایا نہیں جا سکتا. ایک مرتبہ امام نے کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، اس لاشے کو وہی دفنا دو. بس بھائی سارے لاشے دفنا دیے گئے، امام نے آواز دی کہا ہٹ جاؤ، امام کو صرف امام دفنا سکتا ہے. اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا، امام نے ایک چٹائی زمین پہ بچھائی، سارے اعضاء کو جمع کرنا شروع کیا. کسی نے پوچھا قیدی کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ جب میرے بابا کے لاشے میں گھوڑے دوڑائے گئے تھے
کوئی لاش

بس میں نے تمام کر دیا. تھوڑا سا دو جملوں کی مجھے زحمت, میں دو جملوں کی زحمت دوں گا. کہا جب لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے, امام نے سارے اعضا کو جمع کیا ایک چٹائی پہ رکھا, اگر سن سکے مجھے معاف کیجیے گا. امام نے فوراً مدینے کا رخ کیا, کہا یا جدہ یا رسول اللہ ادرکنی, اے میرے جد رسول خدا میری مدد کیجیے. پھر نجف کا رخ کیا, کہا اے میرے دادا علی مرتضی میری مدد کیجیے. پھر جنت البقیع کا رخ کیا, اے میرے چچا حسن مجتبی. علماء کہتے ہیں کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول خدا نے ہاتھ رکھے, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضی نے ہاتھ رکھے, ٹانگوں کے نیچے حسن مجتبی نے ہاتھ رکھے. جب سب نے لاشا اٹھایا, امام سجاد قبر میں اترے, ایک مرتبہ کا لاشا پکڑاؤ. جب لاشا لینے لگے کوئی بی بی کنارے کھڑی تھی, کہا سجاد آرام سے لاشا لینا, میرا بیٹا زخموں سے چور چور. میں نے تمام کر دیا, میں نے تمام کر دیا. اب آپ میں نہ سننے کی طاقت ہے نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے, دو جملوں کی زحمت دوں گا. امام نے ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کا لاشا جب قبر میں رکھا نا, آواز دی اے بنی اسد کے مردو وہ جو ننا سا لاشا تو دے دو. لاشے کو ہاتھ میں لیا, بابا کے سینے سے سینہ ملایا, کہا قیدی ایک قبر میں ایک لاشا رکھا جاتا, یہ آپ نے دو لاشے کیوں رکھے؟ کہ میرے بابا کو عادت تھی اپنے سینے پہ میری بہن کو سلانے کی, میں نے اپنے بابا کے سینے پہ اصغر کو لٹا دیا. امام نے قبر کو بند کیا, قبر پہ ایک جملہ لکھا, اپنے ہاتھوں سے جملہ لکھا, ہذا قبر ابی عبد اللہ الحسین الذی قتل غریبا و مظلوما و اتشانا. یہ ابی عبد اللہ الحسین کی قبر ہے جنہیں مظلومیت غربت کے عالم میں پیاسا ذبح کر دیا گیا. امام سجاد چلے دوبارہ کوفے کی جانب, معجزے سے آئے تھے نا, جب چلنے لگے ایک نے آواز دی, کہا قیدی آئے بھی خاموشی سے تھے جا بھی خاموشی سے رہے ہو, بتاؤ تو صحیح آپ ہو کون؟ امام نے کہا میں سید سجا, پھپھیوں کو قید خانے میں چھوڑ کے آیا ہوں صرف بابا کے دفنانے کے لیے, میری ایک پھپھی بڑی پریشان ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا مختصر سے دوبارہ. پروردگارا, جب جناب مالی سبتین سے روایت کو پیش کر رہا ہوں کہ سید الشہداء کو جب شہید کر دیا گیا نا, تو آپ کی لاشا چار حصوں میں بٹ گیا تھا. ایک سر تھا جو نیزے پہ بلند تھا, دوسرا جسد مطہر تھا جو میدان کربلا پہ پڑا تھا, تیسری روح مقدس تھی جو اعلیٰ علیین میں پیوست ہو گئی تھی, اور چوتھے آپ کا خون تھا جو میدان میں بہ رہا تھا. مالی سبتین میں شیخ محمد مہدی معظم درانی کہتے ہیں کہ ایک کبوتر نے دیکھا کہ خون بہ رہا ہے, وہ فوراً اڑا قریب کے ایک باغ میں گیا, وہاں سارے پرندے اٹکیلیاں کر رہے تھے, کہا تمہیں نہیں پتا نواسہ رسول کو مار دیا گیا. کہا کہاں پہ مارا؟ کہا کہ کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا. کہا پھر؟ کہا میرے ساتھ چلو ان کا خون بہہ رہا ہے. کہا سارے پرندے اڑتے ہوئے آئے.

آکے دیکھا سید الشہداء کا خون بہ رہا ہے، کہ سب ایک مرتبہ خون میں لوٹنے لگے، اس خون کو پروں پہ اٹھانے لگے، سب نے وہ خون اٹھایا، کہ کچھ پرندے اڑ کے مکے چلے گئے، کہ ہم مکے میں خبر دیں گے حسین مارے گئے، کچھ نجف چلے گئے، اور سب سے زیادہ پرندے مدینہ چلے گئے۔ شیخ محمد مہدی مازن درانی کہتے ہیں کہ ایک پرندہ جب پہنچا نا مدینے، ایک یہودی تھا، اس کی بیٹی بیمار تھی، مریض تھی، جسم خراب تھا، اس کو مرض تھا، اس زمانے میں وہ سمجھتے تھے کہ علاج ہے اور یہ دوسروں کو موذی ہے، دوسروں کو لگ جائے گا۔ وہ ایک باغ میں مدینے سے باہر اس بچی کو بند کر کے چلا جایا کرتا تھا، کہ بچی نابینا تھی، بیمار تھی، اس نے اسے باغ میں بند کیا، کہ بیٹی میں صبح کے لے جاؤں گا، کہ رات میں وہ بچی وہیں پہ بیٹھی تھی کہ اچانک ایک وہ کبوتر آ کے اس درخت پہ بیٹھا جس کے نیچے وہ بچی تھی، ایک قطرہ خون کا اس کبوتر سے بچی کی آنکھ میں گرا، اس بچی کی بینائی لوٹ آئی، دوسرا قطرہ گرا اس کو شفا مل گئی۔ اس بچی نے فوراً سوال کیا، کہا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہو؟ وہ کبوتر روتا رہا پوری رات، کہتا رہا واہ مظلومہ، واہ غربتا۔ صبح کو اس کا باپ پہنچا جو یہودی تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا، پوچھا بیٹی رات میں اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ گیا تھا، وہ بہت بیمار تھی، نابینا تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ کہا بابا پہچانا نہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ کہا بیٹی تیرا پورا جسم خراب تھا، تو نابینا تھی۔ کہا بابا اس کبوتر کے پر سے کچھ خون گرا، مجھے شفا مل گئی ہے۔ کہا کون ہے؟ سوال کیا۔ کہا کون ہے تو؟ کہا میں کربلا سے آیا ہوں، یہ خون حسین ابن علی ہے، میں روزہ رسول پہ خبر لے کے آیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ یہودی فوراً رونے لگا، کہا پروردگارا ہم بھی اس حسین کے ماننے والے ہیں، جس حسین کے صدقے میں کائنات کے اندر ایک تحول آ گیا، تبدیلی آ گئی ہے، پروردگارا واسطہ خون حسین ابن علی کا، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارا دنیا پریشان ہے، پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، متمنیان حج و زیارات کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ بہت سے افراد نے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی، کاظمین کی، سمرہ کی، بلد کی، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ پروردگارہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، زندگی میں ہم سب کو جناب سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً سیدہ طیبہ بی بی اور مرحوم سید مجاہد حسین، پروردگارہ ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ واسطہ جناب سیدہ کو، ان کی عظمتوں کا واسطہ، کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ۔

0: John.
1: La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu ni'mal mawla wa ni'man nasir. A'udhu billahi minash shaitanil aynir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahilladhi ala bihawlih wadana bitawlih nahmaduhu ala watifi karamih wasawabighi ni'mih assalatu wassalam tahiyyatu wal ikram ala rasulil ummiyil makkiyil madaniyil hashimi tihami الرسول المسدد المصطفى الامجد حبيب الله العالمين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد
2: اللهم صل على محمد وعلى محمد
1: وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
2: اللهم صل على محمد وآل محمد
1: ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صلوات پڑھے محمد وآل محمد
2: اللهم صل على محمد وآل محمد
1: بزرگان قوم و ملت نوجوانان عزیز گفتگو ہماری اس آیۃ کریمہ کے ذیل میں جاری ہے جس میں ذات پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی نیک عمل انجام دے گا چاہے مرد ہو یا عورت وہوا مؤمنون شرط یہ کہ وہ ایمان کے دائرے میں ہو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً تو اس ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ہم اس کی زندگی کو پاک زندگی میں بدل دیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بے احسن ما کانو یعملون اور ہم ضرور بھی ضرور قیامت میں اس عمل کا بہترین اجر عطا کریں گے گفتگو ہو رہی تھی حیات طیبہ کے عنوان پر زندگی اور ہے پاک زندگی اور ہے کیسے زندگی گزاریں کہ ہماری زندگی حیات طیبہ میں بدل جائے یہ بہت اہم ہے ویسے زندگی خود ایک لائف ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کو انسان آج تک سمجھ نہیں سکا ہے خود زندگی گزار رہا ہے لیکن نہیں معلوم زندگی کیا ہے زندہ ہے لیکن نہیں معلوم زندگی کیا ہے حیات ملی ہوئی ہے لیکن نہیں معلوم کہ حیات کہتے کسے ہیں لہٰذا علماء

ایک تماچا ہے، بہترین تبلیغ ہے۔ تو حیوانی زندگی وہ زندگی کہ جس میں عقل نہیں ہے، چونکہ عقل نہیں ہے وہاں دین بھی نہیں ہے، حیا بھی نہیں ہے۔ ایک اور زندگی کا لیول ہے فرشتوں کی زندگی۔ فرشتوں کی زندگی میں عقل ہے، ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں، فرشتے ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہیں۔ وہاں عقل ہے، ضرورت نہیں ہے۔ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، فرشتوں کے پاس خواہشات نہیں ہیں، وانٹس نہیں ہیں، نیڈس نہیں ہیں۔ ان کے پاس جسم نہیں ہے تو بھوک کیا لگے گی؟ شہوت بھی نہیں ہے، خواہشات بھی نہیں ہیں۔ اس لیے اگر فرشتے گناہ نہ کریں تو کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ کا وہاں اندیشہ ہی نہیں ہے۔ خواہشات نہیں، شہوت نہیں، جسمانی تقاضے نہیں، جسمانی ضروریات نہیں، تو وہ گناہ کیا کریں گے؟ تو فرشتے اگر معصوم ہیں تو کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان ہو اور گناہ نہ کرے، یہ کمال ہے۔ میں مثال بھی دیتا ہوں، پوری طرح سے سنیے گا اچھی طرح سے۔ ایک نابینا انسان، ایک اندھا انسان جس کی کوئی آنکھیں نہیں ہیں، وہ یہ کہے کہ میں نے زندگی بھر کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ نابینا ہے، وہ کہہ رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے کہ میں زندگی بھر میں نے نامحرم کو نہیں دیکھا۔ آنکھ ہی نہیں تو دیکھے گا کیا؟ کمال یہ کہ آنکھ ہو اور نہ دیکھے، یہ انسانی کمال ہے۔ تو فرشتے معصوم ہیں، ان کا معصوم ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ ان کے پاس خواہشات نہیں، ان کے پاس جذبات نہیں، ان کے پاس ضرورت نہیں ہے، جسمانی تقاضے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا فرشتے بھی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہو سکتے۔ انسان کی زندگی وہ زندگی جس کے اندر ضرورت بھی ہے اور عقل بھی ہے، دونوں پہلو انسان کی زندگی میں ہیں۔ اس لیے بہت اہم زندگی ہے انسانی زندگی، ضرورت بھی ہے، عقل بھی ہے۔ اگر صرف ضرورت پر اکتفا کرے، صرف پیٹ بھرنے کے لیے لگ جائے، حلال و حرام نہ دیکھے، جائز و ناجائز نہ دیکھے، تو پھر وہ حیوانی زندگی ہوگی۔ تو انسان ایک لیول انسانیت سے گر جاتا ہے، حیوانوں کی بزم میں آ جاتا ہے، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، وہ لوگ حیوان کی طرح، جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جانوروں میں شعور نہیں، عقل نہیں ہے، وہ اگر حلال و حرام کو نہیں دیکھتے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ انسان ہو، عقل رکھتے ہوئے حلال و حرام نہ دیکھے تو یہ بہت بڑی تعجب کی بات ہے۔ تو جب وہ عقل کی طرف آتا ہے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، ضرورت پر آتا ہے تو حیوانوں سے بھی زیادہ گر جاتا ہے، عقل پر آتا ہے تو فرشتوں کی حد میں نہیں رکتا بلکہ فرشتوں سے بھی آگے۔ ہمارے درمیان اگر کوئی اچھا شخص ہے، مومن ہے، نیک صفت ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں فرشتہ ہے، فرشتہ۔ انسان کے لیے فرشتہ ہونا کمال نہیں ہے، مومن کا مرتبہ فرشتوں سے بھی بلند ہے۔ یعنی مومن جب ترقی کرتا ہے تو اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ فرشتے بھی وہاں تک پہنچنے کی تمنا کرتے ہیں۔ اس منزل پر انسان پہنچ جاتا ہے۔ انسانوں کے لیے نہیں کہا گیا کہ تم فرشتوں کے لیے سجدہ کرو، بلکہ فرشتوں کے لیے کہا گیا کہ تم آدم کا سجدہ کرو۔ آدم میں جو آدمیت ہے، روح ہے، پروردگار ہے، امر پروردگار ہے، حقیقت میں اس کے لیے سجدہ ہے۔ تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس میں حیوانی زندگی بھی آ سکتی ہے، فرشتوں کی زندگی بھی آ سکتی ہے۔ حیوانی زندگی رکھتے ہوئے وہ اگر اچھی زندگی عقل کے مطابق، دین کے مطابق گزارے گا تو یقین جانیے اس کی زندگی طیب و طاہر ہو جائے گی۔ اسی لیے معصومین کو جو بھیجا، نبیوں کو جو بھیجا، اماموں کو جو بھیجا، انسانی شکل و صورت میں بھیجا، فرشتوں کی شکل و صورت میں نہیں بھیجا کہ آپ کہیں کہ ان کو بھوک نہیں لگتی، وہ گناہ نہیں کرتے تو کمال کیا ہے۔ نہیں، جتنے نبی آئے ہیں، جتنے رسول آئے، جتنے امام آئے، انسانی شکل و صورت، انسانی ضرورت رکھتے ہوئے، انسانی خواہشات رکھتے ہوئے، یہ سب آئیڈیل ہیں، معصوم ہستیاں۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہم امام بن نہیں سکتے اور بننے کی کوشش بھی نہ کریں، لیکن امام نے ہم سے کچھ تقاضا کیا ہے پاک اور طیب زندگی کے لیے۔ سنیے گا، مولا امیر اپنے صحابی عثمان ابن حنیف، جن کو بصرے کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، ان کے نام ایک خط لکھا جس میں مولا نے کچھ جملے لکھے ہیں۔ عثمان ابن حنیف کو خطاب کر کے کہا کہ اے عثمان ابن حنیف۔

کو پاک کر دیتا ہے۔ جناب موسیٰ ہارون کے پاس پہنچے، قارون کے پاس پہنچے۔ دیکھیں قرآن مجید میں چار مرتبہ لفظ قارون آیا ہے اور اس کا تذکرہ متعدد سوروں میں آیا ہے۔ جناب موسیٰ پہنچے قارون کے پاس، خدا کا پیغام سنایا، کہا کہ تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، تمہارے پاس اتنا مال ہے، اتنی ثروت ہے۔ تو قارون نے کہا کہ کتنا ادا کرنا ہے؟ کہا 2.5%۔ 40واں حصہ 2.5% دینا ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، دے دیں گے۔ اب جو خزانوں میں سے اس نے الگ کیا تو کیا دیکھا؟ وہ جو 2.5% تھا وہ خود بہت بڑا انبار بن گیا، بہت بڑا ذخیرہ ہو گیا۔ اب دماغ خراب ہوا، اتنا کیسے دوں؟ دیکھیے جب دے رہا ہے تو جتنا اس کے پاس ہے اس کی طرف نگاہ نہیں ہے، جو ہے اس کی طرف نگاہ نہیں ہے، جو جا رہا ہے اس کی طرف۔ اب خمس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ 20% دو، تو بعض لوگ دماغ خراب کر لیتے ہیں، 20% دیں، 80% کی طرف نگاہ نہیں ہے جو ہے، یہ 20% کی طرف نگاہ کے جو جا رہا ہے، جو جا نہیں رہا ہے، آپ کے آخرت کی بینک میں ڈپازٹ ہو رہا ہے، جو کئی مرتبہ کئی برابر خداوند عالم اس دنیا میں بھی لوٹائے گا اور وہاں بھی دے گا، یقین جانی یقیناً دے گا۔ وہ وعدہ کر رہا ہے، دنیا کی بینک ہمیں کیا دے گی، دنیا کی کمپنیاں کیا دیں گی، وہ احکم الحاکمین خالق کائنات، وہ غنی مطلق وعدہ کر رہا ہے، دوں گا، وہ دے گا۔ اب اس نے جو 2.5% الگ کیا تو ایک بہت بڑا ذخیرہ بن گیا، ایک بہت بڑا پہاڑ دولت اور ثروت کا۔ دماغ خراب ہوا کہ اب کیسے دیں۔ دماغ جب خراب ہوتا ہے تو انسان دیکھیے راہ راستے کس طرح سے بھٹک جاتا ہے۔ میں جملہ کہہ کر آگے بڑھوں، ایمان لانا نجات کی دلیل نہیں ہے، ایمان پر مرنا نجات کی دلیل ہے۔ مال کبھی ہمیشہ نعمت نہیں ہے، مال ہمیشہ مال نعمت نہیں ہے، مال کو ہمیشہ نعمت نہ سمجھیں۔ اگر مال تمہارا دین کے کام آئے تو سمجھو نعمت ہے، اور اگر دین کے کام نہ آئے تو یہی مال تمہارے لیے عذاب ہے اور بلا ہے، انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اب جناب موسیٰ کے لیے اتہام تہمت لگانے لگا۔ جب ایک مرتبہ جناب موسیٰ اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہو کر زنا وغیرہ کے احکام بیان کر رہے تھے تو اس نے ایک عورت کو بہکایا، بہکا کے بھیجا، اور ایک عورت اس میں کھڑی ہو کر کہنے لگی، یہ موسیٰ جو تم زنا وغیرہ کے احکام بیان کر رہے ہو، یہ احکام دوسروں کے لیے ہیں یا اپنے لیے بھی ہیں؟ اللہ اکبر، نبی اللہ موسیٰ کلیم اللہ، ان کے لیے اتہام تہمت۔ جناب موسیٰ کو برداشت نہ ہوا، گوارا نہ ہوا، اسی وقت جناب موسیٰ نے اس کے لیے بد دعا کی، یا ارض و قضی، اے زمین اسے لے لے۔ اسی وقت زمین پھٹی اور قارون پورے خزانے سمیت، پوری اقتدار اور پوری دولت سمیت زمین میں دھسنے لگا۔ دیکھیں انجام کیا ہے، ایک نبی خدا کی مخالفت کرنے کا انجام کیا۔ یہ مثال ہے حیات خبیثہ کی، ناپاک زندگی کی۔ ایمان لا چکا تھا، جناب موسیٰ کی امتی میں شامل ہو چکا تھا، لیکن دولت کا نشہ، ثروت کا نشہ، اتنا خطرناک نشہ ہوا جس کی وجہ سے وہ بے ایمان دنیا سے گیا۔ زمین اپنے پورے خزانے کے ساتھ اسے اندر نگل رہی تھی، پکارتا رہا، یبن اللہ، اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے۔ جناب موسیٰ قریب نہیں گئے، خدا کی طرف سے آواز آئی آخر تک، اے قارون 70 مرتبہ تو نے موسیٰ کو پکارا، ایک مرتبہ مجھے پکار لیا ہوتا۔ یہ ہے حیات خبیثہ۔ اللہ اکبر، کتنا انسان گر جاتا ہے اور اپنی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، وہی اسی کی زندگی۔ ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ مما رزقناہم ينفقون۔ مومن کون ہوتا ہے؟ یعنی جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس میں سے کچھ دینا۔ سب کچھ دینے کا مطالبہ نہیں ہے ہم سے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب دے دو، گھر ہے تو گھر دے دو، یہ نہیں۔ یہاں پر انفاق میں اسراف ہوتا ہے۔ آپ سورہ فرقان کی آیتوں میں ہیں، عباد الرحمن کی علامتوں میں سے ایک ہے کہ وہ انفاق میں اسراف نہیں کرتے۔ اسراف کا مطلب یہ کہ آپ جو کچھ ہے وہ بھی سب کچھ دے دیں، یہ ہم سے مطالبہ نہیں ہے۔ اپنے لیے رکھو، اپنے بچوں کے لیے رکھو، کھاؤ پیو اچھی طرح سے، لیکن جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے کچھ دو۔ مما رزقناہم ينفقون انفاق کا مطالبہ ہے، ایثار کا مطالبہ نہیں ہے۔ مومن اس مرحلے پر پہنچ جائے، ایثار کے مرحلے پر، ایثار کیا؟ یعنی اپنی

جان پر سے بھی گزر جانا ان سب کچھ قربان کر دینا یہ اہل بیت کا شیوا ہے. اللہ اکبر, وہ اس منزل پر پہنچے ہوئے ہیں. دیکھیں بہت کچھ میں سے کچھ دینا اور ہے, کچھ میں سے سب کچھ قربان کر دینا اور ہے. صرف چند روٹیاں ہیں, مسلسل فاقوں پہ فاقے ہیں, سوکھی روٹیاں ہیں بچوں کو کھانے کے لیے ہیں, یتیم آیا ہے, اسیر آیا ہے, مسکین آیا ہے, سب کچھ قربان کر رہے ہیں, سب کچھ راہ خدا میں. مدینے میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے, ایک شخص آیا کہنے لگا, یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں, کئی دن سے میں کھانا نہیں کھایا, کوئی ہے جو مجھے مہمان کے طور پر اپنے گھر لے جائے؟ کوئی نہ تھا. رسول اللہ نے تمام اصحاب سے کہا, تم میں سے کوئی ہے جو اس مسافر کو, اس بھوکے کو گھر لے جا کر اپنا مہمان بنائے, کھانا کھلائے؟ حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے مدینے کے, لیکن کوئی تیار نہیں ہوا. اگر کوئی اٹھا تو ذات علی ابن ابی طالب. فرمایا, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, میں تیار ہوں, اس کو مہمان بناؤں گا. کہا, علی لے جاؤ اس کو. علی مرتضیٰ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے گھر لے گئے. کہا, بنت رسول مہمان آیا ہے. وہ شہزادی بھی کس عظمت پر فائز تھی. کابل حسن, اس مہمان کو میرا سلام سناؤ, آیا ہے تو ہمارے گھر میں مبارک قدم لے کر آیا ہے. کہا, کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو شہزادی نے کہا, علی اتنا ہے کہ قوت الاشیاء, قوت الاشیاء کہتے ہیں کہ اتنا ہے کہ بچے تھوڑا سا کھا کر سو سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. مولا نے کہا کہ شہزادی بنت رسول, اس قوت الاشیاء کو بھی مہمان کے لیے کھلا دو. یہ کیسا گھرانہ ہے. علی مرتضیٰ نے وہ قوت الاشیاء بھی, جو کچھ سوکھی روٹیاں تھیں, مہمان کو کھلا دیا اور خود بچے سب پانی پی کر سو گئے. صبح نکلے مسجد میں, مسجد کی طرف, جیسے ہی مسجد کی طرف پہنچے رسول اللہ نے علی کو آتے دیکھا, فوراً اس آیت کی تلاوت کی. وَيُؤْثِرُونَ بِهِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اس دنیا میں کچھ لوگ, کچھ ہستیاں وہ ہیں کہ جو ضرورت رکھتے ہوئے, احتیاج رکھتے ہوئے بھی سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں. یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی, احتیاج رکھتے ہوئے, ضرورت رکھتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دینا, یہ ان کا شیوا ہے. یہ ہے دین. اگر دین کو سیکھنا ہے تو اس گھرانے سے سیکھیں. دین کے نام پر لوٹنے والے اور ہیں, دین کے لیے لٹانے والے اور ہیں. صدر اسلام میں تاریخ پڑھیے, جنگوں میں آئے تھے, مال غنیمت لوٹنے کے لیے آئے تھے, حکومت لینے کے لیے آئے تھے, اقتدار لینے کے لیے دین کی طرف آئے تھے, دین کے نام پر لوٹنے کے لیے آئے تھے. لیکن اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ جو دین کے نام پر سب کچھ لٹا رہا تھا, سب کچھ لٹا رہا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کا بھی بچپنا ہے, کم سنی ہے. حسین رسول اللہ کے زانو پہ تشریف فرما ہے. رسول نے پوچھا, بیٹا حسین, ایک وقت وہ آئے گا جب میرا دین خطرے میں ہوگا, میرا دین مشکل میں ہوگا, تو تم کس طرح سے اس دین کو بچاؤ گے؟ تو کہا, نانا نہ گھبرائیے, میں ہر طرح کی مصیبت اور مشکل کو سہلوں گا اور آپ کے دین پر آنچ آنے نہیں دوں گا. کہا, بیٹا حسین کس طرح سے بچاؤ گے؟ حسین نے کہا, نانا اگر آپ کے دین کے لیے جوان کی ضرورت ہوگی تو اکبر کے کلیجے کو میں دین کے لیے قربان کر دوں گا. رسول اللہ نے کہا, بیٹا حسین پھر بھی اگر دین بچ نہ سکے؟ تو امام حسین نے کہا کہ قاسم کے ٹکڑوں کو, پامال شدہ ٹکڑوں کو دین کی راہ میں قربان کر دوں گا. کہا, بیٹا حسین پھر بھی اگر دین بچ نہ سکے؟ تو کہا, ننھے علی اصغر کے گلے کو بھی دین کے نام قربان کر دوں گا. کہا, بیٹا حسین پھر بھی دین خطرے میں ہو؟ تو کہا, نانا بھیا عباس کے دو شانوں کو بھی دین کی راہ میں قربان کر دوں گا. کہا, بیٹا حسین پھر بھی دین بچ نہ سکے, خطرے میں ہو؟ تو کہا, نانا بھوک و پیاس کو برداشت کر لوں گا,
غربت کو برد

برداشت کر لوں گا، یہاں تک کہ اپنا سوکھا گلا بھی دین کے نام پر قربان کر دوں گا۔ رسول اللہ رونے لگے اور اس کے بعد کہا، بیٹا حسین، اگر پھر بھی دین بچ نہ سکے تو کیا قربانی دو گے؟ تاریخ کہتی ہے کہ حسین خاموش ہو گئے، سر جھکائے خاموش ہو گئے، کیا جواب دیتے؟ سب کچھ قربان کر چکے، اکبر کی جوانی کو قربان کر چکے، ننھے اصغر کو قربان کر چکے، عباس کے شانوں کو قربان کر چکے، قاسم کو قربان کر چکے، اپنا سوکھا گلا قربان کر چکے، اب حسین کیا جواب دیتے؟ تاریخ کہتی ہے کہ اتنے میں کمرے کے اندر سے ایک بچی باہر آئی، کہا بھیا حسین وعدہ کر لو۔ کہا بہن زینب کس چیز کا وعدہ کروں؟ کہا بھیا وعدہ کر لو کہ اگر تمہاری شہادت کے بعد بھی دین بچ نہ سکے تو زینب چادر قربان کر دے گی۔ بس اتنا سننا تھا، تاریخ کہتی ہے کہ جو حسین بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے، کہا نانا یہ کب ہوگا، نانا یہ کب ہوگا۔ حسین رونے لگے۔ عزیزو ذرا دل تھام کے سنیے گا، جس مصیبت کو حسین سن نہ سکے، سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزو، یہ وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جس نے دین کے خاطر اپنی جان بھی قربان کر دی۔ ایک روایت کے مطابق آج شب شہادت غریب الغربا امام رضا ہے، شاہ خراسان کی غربت کو یاد کیجئے گا۔ بڑا اہتمام مولا رضا مدینے میں جب بھی محرم آتا، فرش بچھاتے، اپنے جد مظلوم کے لیے مرثیے کا اہتمام کرتے، مصیبت کو بیان کیا جاتا۔ جب ایک مرتبہ امام رضا مدینے سے نکل رہے تھے، مامون نے بلا بھیجا تھا، آخری رخصت کے لیے اپنے نانا رسول کے روزے پر پہنچے، ایسے روئے، ایسے روئے کہ کبھی ایسے نہیں روئے تھے۔ چاہنے والوں نے پوچھا، مولا اتنا غم کیوں ہے؟ مولا نے کہا، میں جا رہا ہوں، پھر واپس لوٹ کر مدینہ نہیں آؤں گا۔ خراسان کی طرف ہجرت کر کے پہنچے۔ چند ہی سال نہ گزرے تھے کہ ایک مرتبہ مامون نے دربار میں بلا بھیجا، بہت مختصر کر رہا ہوں عزیزو، ابا اسد بھی ساتھ میں امام کے موجود تھے۔ امام نے کہا، اے ابا اسد، دیکھو میں دربار میں جا رہا ہوں، اگر ابا دوش میں ہو تو سمجھ لینا تمہارا امام زندہ رہے گا، اگر ابا دوش میں نہ ہو، سر میں ہو، تو سمجھ لینا یہ تمہارے امام کے زندگی کے آخری لمحات ہوں گے۔ ابا اسد راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ جب میرا امام رضا دربار سے باہر آیا، ارے دوش پر ابا نہ تھی، سر پہ ابا تھی، میں سمجھ گیا کہ امام کے زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ امام بیت الشرف میں تشریف لائے، ابا اسد سے کہا، ابا اسد دروازہ بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو۔ ابا اسد کہتے ہیں کہ میں نے چاروں طرف دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بھی بند کر دیے، اتنے میں کیا دیکھا کہ امام رضا ہیں، ساتھ میں ایک نوجوان بھی امام کی خدمت میں مصروف ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، ارے میں نے دروازہ بند کر دیا تھا، یہ نوجوان کیسے گھر کے اندر داخل ہو گیا؟ ابا اسد نے پوچھا، اے نوجوان بتا، کیسے تو اس گھر کے اندر آ گیا؟ تو اس نوجوان نے کہا، اے ابا اسد، کیا تجھے نہیں معلوم جس خدا نے مجھے مدینے سے خراسان پہنچایا ہے، ارے اسی خدا نے مجھے گھر کے اندر بھی جگہ دی ہے، میں کوئی اور نہیں، امام رضا کا بیٹا محمد تقی ہوں۔ امام رضا اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے، زہر کا اثر بڑھا، چہرے کا رنگ متغیر ہوا، آخری سانس امام نے لی، فقرہ جاری کیا، بسم اللہ و باللہ وعلى ملت رسول اللہ، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غریب الغربا اس دنیا سے چلے گئے۔ عزیز و عالم غربت میں امام محمد تقی نے غسل

شوکت سے جنازہ اٹھا جانے والوں کا مجمع تھا یہاں غربت کا احساس نہ ہوا چاہنے والوں کا ہجوم تھا لیکن میرا سلام کربلا کے اس غریب پر کہ جس کا لاشا تین دن تک بے گور و کفن کربلا کی تپتی زمین پر پڑا رہا بیٹا موجود تھا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں خاردار توق صبح 11 محرم کو جب امام سجاد نے دیکھا باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے کیا دیکھا کہ کوئی کفن بھی نہیں دینے والا قریب تھا کہ جسم سے روح پرواز کر جاتی اتنے میں زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا کہا بیٹا سجاد اپنی نظروں کو باپ کی لاشے پر سے ہٹاؤ اے بیٹا تم بابا کو اس عالم میں دیکھ نہ پاؤ گے یہ بے گور و کفن باپ کا لاشا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس قلیل تذکرے کو قبول فرما ان آنسوؤں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ قرار دے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما مجلس عظام میں جو بھی تشریف فرمائیں پروردگار ان تمام مومنین مومنات کی پریشان حالی کو دور فرما دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عنایت فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما ماتم حسین

0: یہ مردوں کا کام ہے۔ زربی کہاں؟
1: جھوٹا، آپ نے حواس بھی کھو بیٹھتا ہے۔ تم نے زربی کو نظر مارنے بھیجا تھا، یاد نہیں؟
0: یہ مجھے دے دو، تم بوکھلا گئی ہو۔
1: تم پہلے والے مختار نہیں رہے، جب سے لفقہ سے آئے ہو مسلسل پریشان اور بے چین ہو۔ میرا بے حال دل رضامندی کا اظہار نہیں کرتا تھا، آج جب کہ دل پہ پتھر رکھ کے پوچھ لیا میں نے تو سمجھ میں آیا، او کیا قیامت ہے! ہمارے درمیان اس قدر فاصلہ تھا اور میں نہ سمجھ سکی۔ مجھے اپنی حالت پہ ترس آ رہا ہے مختار، میں اس تحقیق کی مستحق نہیں تھی۔
0: تم غلط سمجھ رہی ہو پگلی، میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں چھپایا اور نہ بعد میں کبھی چھپاؤں گا۔ ان چند دنوں کی گھبراہٹ اور پریشانی بھی صرف ڈر کی وجہ سے تھی۔ تمہیں نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ عمرہ مختار کے ڈر کے حوالے سے کچھ سنے۔

0: خوش آمدید، آپ کی آمد کا شکریہ، خوش آمدید، میں خوش نصیب ہوں آپ کی دیدار سے، یا اللہ فرمائیے۔
1: ہم آپ کو ایک چھوٹی سی تکلیف دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔
0: کون سا حکم بندہ ہے خدا؟
1: مختار ثقفی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے حضرت۔
0: ہاں، مختار ہمارے شیعوں میں سے ہے، بابا علی کے چاہنے والوں میں سے ہے۔ کیسا ہے وہ؟
1: آپ کی دعائیں ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کی طرف سے کوفے میں قیام کے لیے مامور کیے گئے ہیں۔ اگر ان کا یہ دعویٰ درست ہوا تو عراق کے شیعہ ان کی بیعت کر لیں گے اور قیام کر لیں گے۔ کیا آپ نے ان کو کوئی حکم دیا ہے؟ کیا مختار آپ کا امیر اور وزیر ہے؟
0: یہ کیسے سوالات ہیں؟ کیا سلیمان ابن سرد خزائی خدا اسے غریق رحمت کرے، جب اس نے قیام کیا اس وقت کوئی حکم تھا اس کے پاس؟ میرے مظلوم بھائی کے قاتلوں سے جنگ ایک واجب عمل ہے، ایسا عمل جو مجھ سے اور میرے بھتیجے امام سجاد سے ساقط ہو چکی ہے۔
1: تو پھر اگر میرا دماغ ٹھیک سمجھ رہا ہے تو مختار کا حکم جعلی ہے اور وہ جھوٹا ہے۔ اس کے پاس آپ کے مہر اور دستخط کے ساتھ یہ حکم نامہ ہے جس میں آپ نے اسے قیام کے معاملات میں اپنا امیر اور وزیر بنایا ہے۔ اگر آپ نے اسے کوئی حکم نامہ نہیں دیا ہے تو یقیناً اس نے آپ کے مہر اور دستخط کو خود بنایا ہے۔
0: خدایا تو غفور الرحیم ہے، تو چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، تو وہ گھر جس میں تیری رضا ہو، الہی آمین۔ مختار نے میرے نام اور مہر کے ساتھ آپ لوگوں کو کس بات کی دعوت دی ہے؟
1: قیام کی، انتقام کی دعوت، آپ کے شہید بھائی کے قاتلوں سے قصاص کے لیے، حسین کے۔
0: اس کی مدد کیجئے تاکہ خدا آپ لوگوں کی مدد کرے۔
1: خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے۔ از عراق تا مدینہ، از مدینہ تا مکہ، مجھے مختار کے دعوے پر شک و شبہ تھا،

0: آخر محمد حنفیہ نے کھلم کھلا کیوں نہیں فرمایا کہ انہوں نے مختار کو حکم دیا ہے یا نہیں؟
1: تقیہ تقیہ، آج آل علی پہلے سے زیادہ مظلوم ہے۔ یہ خاندان بری طرح سے بندروں کے حصار میں اسیر ہو گیا ہے۔
0: یہ بندروں اور ممبر رسول اللہ کی کیا حکایت ہے؟
1: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ ان کے ممبر پر بندر سوار ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، ان کے خواب کی تعبیر آج سے متعلق ہے۔ خدا نے چاہا تو یہ حصار بہت جلد ابو اسحاق کے ہاتھوں اور ہماری مدد سے ٹوٹ کر رہے گا۔ نیت کیجئے، نیت کیجئے طواف کی بھائیوں، اور معافی مانگیے اس شک کے بارے میں جو ہمیں مختار کے حوالے سے لاحق تھا۔ مختار جھوٹ سے مبرہ ہے بھائیوں۔

0: پھر امیر کوفہ بدلہ نہیں کہ مختار گڑھے میں گر گیا؟ کیوں آئے ہو؟
1: امیر کوفہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہوں.
0: سن رہا ہوں.
1: تمہارے بارے میں خبریں اس طرح امیر کو دی ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ تم نے لشکر شام اپنے گھر میں جمع کر لیا ہے.
0: میرا لشکر دیکھنے والا نہیں ہے زاہدہ. میں نے اپنے فوجیوں کو سکھایا ہے کہ بوقت ضرورت نظر آیا کریں. تمہارے امیر کا پیغام کیا ہے؟
1: ہاں پیغام آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امیر فرماتے ہیں کہ کیا دوستی کا حق ادا کرنا نہیں چاہتے کہ ہم سے ملنے آ جاؤ؟
0: اگرچہ ہماری دوستی کا رشتہ مکے میں ختم ہو گیا تھا مگر بن متی کوفہ میں مہمان ہیں اور ہم میزبان. دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ میں آؤں.
2: ہلو کہاں ہو ہلو؟
0: میرے گھوڑے کو تیار کرو.
3: فَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ.

0: بظاہر ہماری مختار سے دوستی کی تلوار کند ہو گئی ہے، کاٹتی ہی نہیں۔
1: آپ مختار کا کیا کرنا چاہتے ہیں امیر؟
0: مختار مذاکرات کا اہل ہے ایاز، اگر یہ بن یزید معلوم اسے نہیں چھیڑتا تو اس سے ایک اچھا معاملہ طے کیا جا سکتا تھا۔
1: مختار کا جاؤں حشم بہت بڑھ گیا ہے امیر، وہ کوفے میں اپنے آپ کو شیعوں کا پیشوا سمجھتا ہے۔ اس کا واحد رقیب سلیمان تھا جو کہ مارا گیا، جہاں تک مجھے خبر ملی ہے تمام شیعہ قبیلے اس کے ساتھ متحد ہیں اور اسی طاقت میں اضافہ ہو گیا ہے۔
0: کاش اس کے لیے کوئی رقیب تیار کیا جا سکتا۔ تمہیں یقین ہے کہ تمام شیعہ قبائل مختار کے ساتھ متحد ہو گئے ہیں؟
1: جی امیر، سوائے ایک آدھ قبیلوں کے سب مختار کی حمایت کرتے ہیں۔
0: وہ ایک آدھ کون سے قبائل ہیں؟
1: ایک قبیلہ نقی ہے اور دوسرا قبیلہ ہے عبد الرحمن شبانی۔
0: قبیلہ نقی کا سردار کون ہے؟
1: ابراہیم ابن مالک اشتر۔

0: میں عباس ابن ابی ہوں، کیا آپ نہر کے محافظ ہیں؟
1: یہ میں ہوں عباس، ابراہیم.
0: کون سا ابراہیم؟
1: ابراہیم مالک اشتر کا بیٹا.

0: تمہاری مہارت، شخصیت اور شجاعت ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، تم مالک اشتر کے بیٹے ہو جو مولا علی کا بازو تھا، مگر شیعہ قبائل کے سرداروں نے مختار کے ہاتھوں بیعت کر لی ہے اور قیام کی سرداری اس سے سونپ دی گئی ہے۔ مختار حضرت محمد حنفیہ کا وزیر و امانت دار ہے، انہوں نے اسے قیام پر مامور فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ سب مختار کی بیعت کریں۔
1: میری مولا امام سجاد اور محمد حنفیہ سے خط و کتابت چلتی رہتی ہے، انہوں نے مختار کے بارے میں مجھے کچھ نہیں لکھا۔
2: مختار، مختار، مختار، ارے دربی تم بوڑھے ہو چکے ہو، ہار گئے بھائی مختار، میرے بھائی مختار۔
3: کچھ ہو گیا کیا زربی؟
2: آ گئے وہ لوگ، آ گئے وہ لوگ سرکار۔
3: کون لوگ آ گئے؟
2: آ گئے، ان کا آپ کو انتظار تھا۔
3: میں کیان کے سوا کسی کا منتظر نہیں تھا۔
2: کیان بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے۔
3: تم یہ آدھی ادھوری بات کیوں کر رہے ہو زربی؟ صحیح صحیح بتاؤ کیا ہوا ہے۔
2: تھوڑی سانس لے لوں سرکار، بھاگ کے ہلاک ہو گیا ہوں میں۔

0: زیارت قبول ہو جناب.
1: گھوڑی کی جگہ استبل ہے.
2: مجھے معاف کر دو, بے خبر گیا تھا اور بے خبر لوٹا ہوں. یہ سفر معرفت کا سفر تھا ابو اسحاق. میں نے طواف کعبہ کے دوران خدا سے دعا مانگی کہ مجھے ہمت دے کہ مختار کا سامنا کر سکوں. میں نے قسم کھائی تھی کہ تمہارا ہاتھ چوموں گا.

0: honey.
1: کیسے؟
0: سید ہمیشہ اپنے خطوط میں محمد ابن علی لکھا کرتے تھے، محمد مہدی نہیں۔ یہ مہدی کا لقب کہاں سے آیا ہے؟
1: یہ میرے اور سید کے درمیان ایک راز ہے۔ ہمارے درمیان یہ طے ہے کہ جو خطوط وہ مجھے یا میری فرمائش پر لکھیں گے ان میں یہ نام لکھیں، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ خط انہیں کی طرف سے ہے۔
0: تو پھر اجازت دیجئے کہ میں ذاتی طور پر سید کو ایک خط لکھوں اور ان سے حکم لے لوں۔
1: جیسی آپ کی مرضی۔ تقریباً 2 مہینے کا وقت لگے گا کہ آپ خط و کتابت کریں اور حکم پائیں۔ ہم انشاءاللہ انہی دنوں کھل کے قیام کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح سے خبر ہے کہ دشمن ہمارے چھپے ہوئے رابطے سے باخبر ہو گیا ہے۔ بن متی ایک نہایت چالاک سیاستدان ہے۔ وہ شیعوں کے ساتھ کشادہ روئی سے پیش آنے اور ہماری خواہشات پر خاموشی دکھا کر چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھیوں کی صفوں میں دیمک کی طرح گھس کر ہمارے ارمانوں کو کھا جائے۔ اگر ہم موقع کو ہاتھ سے جانے دیں تو اسی مصیبت سے دوچار ہو جائیں گے جو حضرت مسلم کے دور میں پیش آئی تھی۔
2: ابراہیم، بخدا قسم ہمیں بھی مختار کے دعوے اور اس کے حکم نامے پر شک تھا۔ ہم مکے اور مدینے تک گئے اور مولا سجاد اور ان کے چچا جان سے بذات خود بات کی۔ مختار کو ان کی تائید حاصل ہے۔

0: هاد بڑھاؤ ابو اسحاق.
1: مجھے معلوم تھا ایسا ہی
2: مبارک.
3: خدا خوش رکھے. خدا خوش رکھے.
2: امیر ایک خطرناک خبر لایا ہوں.
4: ہاں مختار نے قیام کر لیا.
2: نہیں امیر, ابراہیم اختر نے مختار کی ڈیتھ کر لی.
4: خوب, جب اشتر کے بیٹے نے مختار کی بیعت کر لی تو پھر سمجھو مختار نے قیام کر لیا. کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہارا تو یہ دعویٰ تھا کہ اشتر کا بیٹا مغرور ہے, بد اخلاق ہے, اپنے باپ اشتر کے حوالے سے اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتا ہے, مختار کی بات نہیں مانے گا. تو پھر یہ کیا ہوا یاس؟ کیا تمہارا ماننا غلط تھا؟
2: میں نے جو کچھ بھی سنایا وہ ابا خود سے سنا تھا.
4: ابا خود بھی تمہاری طرح ہے. ابا خود اتنے سالوں سے ابراہیم مشتر کے ساتھ دوستی کے باوجود اسے پہچان نہ سکے.
5: مختار نے اس نوجوان کو دھوکہ دیا ہے امیر.
4: کیسے؟
5: بظاہر اس نے علی کے بیٹے کا خط ابراہیم کو دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مختار کی بیعت کر لو. میں نے خود ابراہیم سے سنا تھا کہ اس نے مختار کی بیعت کو رد کر دیا تھا.
4: تم ابراہیم سے کتنی دوستی رکھتے ہو ابا خود؟
5: کتنی کا کیا جواب دوں, میرا سالوں سے ابراہیم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, دوستی ہے.
4: مطلب تمہاری بات کو اہمیت دیتا ہے؟
5: بعض اوقات کوفے کے حالات کے بارے میں میری رائے پوچھتا ہے. آخری بار مختار کے بارے میں پوچھا تھا. میں نے بھی بڑی بے رحمی کے ساتھ مختار کی تمام عزت و آبرو اس کے سامنے خراب کر دی. میں نے کہا مختار کا مقصد امیری ہے, خون حسین تو بس ایک بہانہ ہے.
0: بہت خوب ابا خود, کیا حال ہے؟

0: مجھے پتا ہوتا کہ مختار ایسا حکیم ہے کہ جس کے موصلے والے دم درست سے شفا ملتی ہے تو میں بہت پہلے یہ کام کرتی کہ انہیں اپنے مریض لادوا کے پاس لے آتی۔
1: ابو اسحاق بالکل برحق ہے راحلہ، مجھے پہلے اس پر شک تھا، مگر جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے یقین آ گیا۔ خاص طور پر اس کی ابرو پر لگے زخم نے مجھے اپنے بابا کی یاد دلا دی۔

0: چلے امیر مختار.
1: ایک شرط پر سردار.
0: میں نے شرط کے ساتھ بیعت نہیں کی. امیر حکم دیں گے تو میں اطاعت کروں گا. کہاں سے شروع کریں؟
1: گھوڑوں کی مرضی, منزل اور راستہ چن لیں گے.
0: میرا گھوڑا تو صرف کربلا ہی جانتا ہے. اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو سیدھا نہر القمت پہنچ جائے.
1: دلدل راستہ نہیں جانتا, مگر مختار کو معراج پر لے کر جائے گا.

0: یہ ہے وہ جگہ جہاں عباس نے اپنے آپ کو نہر القمیض تک پہنچایا.
1: تم عباس کے بہت قریبی دوست تھے نا؟
0: میں نے اور عباس نے اپنی جوانی ایک ساتھ گزاری. صفین میں ہم دونوں ساتھ ساتھ لڑے. ایک ہی خیمے میں سوتے تھے اور آدھی آدھی رات تک گفتگو کیا کرتے تھے. عباس کی آرزو تھی کہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ ذوالفقار علی کا وارث بن سکے. وہ مولا علی کی تنہائی کو پورے وجود کے ساتھ محسوس کرتا تھا. وہ اس مقام پر پہنچنا چاہتا تھا کہ جب مولا علی کے برابر میں کھڑا ہو جائے تو مولا علی کہیں اب مجھے لشکر کی ضرورت نہیں، عباس میرے لیے لشکر کے برابر ہے. ان دنوں ہم دونوں بچے تھے، کسی گنتی میں نہ تھے. عباس اس بات پر بہت ناراض تھا، بالآخر برداشت نہ کر سکا. ایک دن میرے بابا مالک کے سامنے کھڑا ہو گیا اور تن کر کہنے لگا کہ مالک، آپ کو آج مجھے اپنے ساتھ میدان میں لے جانا ہوگا. بابا مسکرائے. عباس کو مزید غصہ آیا اور شیر کی طرح غرایا کہ مالک، آپ سمجھتے ہیں کہ میں کمتر ہوں؟ میں آپ سے مقابلے کے لیے تیار ہوں، اگر میں جیت گیا تو مجھے اپنے ساتھ لے جائیے گا. میرے بابا پھر مسکرائے. عباس چلایا کہ مالک، میں مذاق نہیں کر رہا کہ آپ مسکرائے جا رہے ہیں. میرے بابا نے اپنی ہنسی روکی اور جواب دیا، عباس میری جان، میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھا لڑتے ہو، مگر تم قمر بنی ہاشم ہو. تمہیں صفین کی

0: ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے دوران وہ استاد اور تختہ سیاہ کو اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ اس کی وجہ نہیں جانتے تھے۔ بعد میں دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آنکھوں میں کمزوری ہے، لہٰذا ایک عینک خریدنے کی ضرورت تھی۔ لیکن آقا خامنائی اور ان کی عینک کے درمیان 16 تومان کا فاصلہ تھا کہ جسے عبور کرنا گھر والوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ اسی بنا پر آقا خامنائی نے پورا 1 سال بغیر عینک کے گزارا کیا۔
1: بالآخر میں نے اپنی ماں سے ضد کی تو انہوں نے کسی طرح پیسے اکٹھے کیے اور مجھے 2 تومان دیے۔ پھر میں نے پہلی مرتبہ عینک بنوائی۔
0: آنکھوں کے ڈاکٹر نے آقا خامنائی کی آنکھ کا نمبر 1.75 بتایا تھا، لیکن اس بات کو 1 سال گزر چکا تھا اور اب جب وہ عینک لگاتے تو صحیح دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسی بنا پر دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے تو معلوم ہوا کہ آنکھ کا نمبر 2.75 ہو چکا ہے اور نئی عینک کے لیے پیسے نہ تھے، لہٰذا اسی عینک کے ساتھ مزید 1 سال گزارا کیا۔ اور پھر ایک دن مسجد گورشاد کو جانے والی سڑک پر چل رہے تھے، وہاں ایک دکان کے سامنے ٹھہر گئے اور شیشے میں لگی چیزوں کو دیکھنے لگے۔
1: مجھے یاد نہیں کس چیز کی تلاش میں تھا، میں نے دیکھا کہ اس کے پاس عینک بھی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارے پاس میرے لیے کوئی عینک ہے؟ کہتا ہے یہ ہے۔
0: آقا خامنائی نے وہاں رکھی ہوئی عینکوں میں سے ایک عینک اپنی آنکھوں پر لگائی، دیکھا کہ جو چیزیں پہلے دھندلی نظر آ رہی تھیں اب صاف ہو گئی تھیں اور ہر چیز اپنے اصلی رنگوں میں نظر آ رہی تھی۔
1: اس وقت تک میں نے دنیا کو کبھی اتنا صاف نہیں دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سڑک کے اس پار کھڑے ہو کر سڑک کے دوسری طرف والے لوگوں کو بھی دیکھ سکتا ہوں جو آ جا رہے تھے۔ پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ پھر حرم چلا گیا اور میں نے خوشی و حیرت سے پہلی مرتبہ حرم کی چھت دیکھی جو میرے لیے نہیں تھی۔ اس عینک کے ساتھ میں نے حرم کے کئی مناظر دیکھے جو اس عینک سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، کیونکہ میری نظر کمزور تھی۔ میں واپس دکان پر آیا اور دکاندار سے کہا، یہ عینک میرے لیے ٹھیک ہے؟
0: بعد میں آقا خامنائی کو معلوم ہوا کہ اس عینک کا نمبر تو 3.5 ہے۔ یہ عینک 6 سال تک آقا خامنائی کے ہمراہ رہی، لیکن یہ عینک پڑھنے کے لیے ٹھیک نہ تھی، جس کی وجہ سے نظر اور زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ پھر جب تیسری مرتبہ آنکھوں کے ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تو معائنے کے بعد پتا چلا کہ آنکھ کا نمبر 4 ہو چکا ہے۔ لیکن اس معائنے کو زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ دوران انقلاب ساواک نے گرفتار کر لیا، ان سے عینک چھین لی گئی۔ عینک کا نہ ہونا باعث بنا کہ آنکھیں 1 نمبر مزید کمزور ہو گئیں، یعنی 5 نمبر ہو گیا۔ کوئی عینک ان کی آنکھوں کے لیے ٹھیک نہ رہی، یہاں تک کہ انقلاب کامیاب ہو گیا۔
1: تو خامنائی تم ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر بولا، اچھا تو یہ جس خامنائی کی باتیں کرتے ہیں وہ تم ہو؟

0: پدرم
1: میرے والد صاحب اس زمانے کے ایک ممتاز عالم دین تمام معنی میں عالم تھے
0: برخلاف مولا
1: میری والدہ جو کہ زیادہ باتیں کرنے والی خوش سلیقہ اور ملنسار تھیں جبکہ والد صاحب کی طبیعت اس کے برخلاف تھی میرے والد بہت کم گو نرم مزاج اور اکثر خاموش رہتے تھے اس کی وجہ وہی طالب علمی کا طویل دور گھر سے دور حوضہ میں تنہائی تھی البتہ میرے والد ترک زبان تھے اور ہم اصل میں تبریزی ہیں کیونکہ میرے والد تبریز کے علاقے خامنہ سے ہیں جبکہ میری والدہ فارسی زبان تھی اس طرح ہم بچپن سے دونوں زبانیں یعنی فارسی اور ترکی سے آشنا ہو گئے ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا اور بہت گہما گہمی تھی ہمارا گھر ایک چھوٹا سا مکان تھا زندگی بہت آرام دہ اور وسائل سے بھرپور نہ تھی واضح ہے کہ ایسے حالات ہماری زندگیوں پر بھی اثر انداز تھے
2: اس چھوٹے سے صحن میں ماں کے ساتھ بیتے ہوئے بہت سے لمحات ان کے ذہن میں ہیں خانم خدیجہ اپنے بیٹے کے لیے بہت سے قرآنی قصے اور دعائیں سنایا کرتی تھیں بہت واضح ہے کہ ان کی دینی شخصیت میں ماں کی تربیت کا بہت اہم اور مؤثر کردار ہے
1: میری والدہ قرآن مجید سے مکمل آگاہی رکھتی تھی بہت خوبصورت آواز تھی جب ہم بچے تھے مجھے یاد ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے ہماری والدہ قرآن کی تلاوت کرتی بہت خوبصورت اور اچھی تلاوت کرتی تھی ہم سب ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور جن آیات میں انبیاء کے واقعات ہیں وہاں انبیاء کی زندگی کے قصے ہمارے لیے بیان کرتی پہلی مرتبہ میں نے حضرت موسیٰ ابراہیم اور دوسرے انبیاء کے قصوں کو اپنی ماں کی زبانی سنا اور اس طرح جب بھی وہ قرآن تلاوت کرتی اور کسی ایسی جگہ پہنچتی ہمارے لیے انبیاء کی زندگی بیان کرتی
3: ہماری والدہ نے اسکول سے تو تعلیم حاصل نہ کی تھی لیکن قرآن پڑھی ہوئی تھی قرآن اور دعاؤں کو بہت خوبصورت انداز سے پڑھتی تھیں وہ ایک عالم دین کی بیٹی اور ایک عالم دین کی بیوی تھیں انہوں نے دو حقیقی عالم دین کے ساتھ زندگی گزاری میرے نانا آقائے ابو القاسم خوئی کے والد مرزا اکبر خوئی کے دوست تھے اور میرے نانا نے نجف کے بڑے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی تھی ہمارے والد بھی عالم دین تھے وہ 35 سال کی عمر میں مجتہد کے درجے پر فائز ہو گئے تھے اس ماحول میں ہماری والدہ نے تربیت پائی تھی ہمیشہ قرآن کی تلاوت اور دعائیں پڑھا کرتی تھیں وہ بہت اچھی سطح کی سمجھ بوجھ رکھتی تھیں اور صحیح معنی میں فہیم تھیں وہ اپنے زمانے کو جانتی تھیں اور ان کا بیان بہت شیریں تھا وہ عربی زبان میں تکلم کر سکتی تھیں اس کے علاوہ ترکی اور فارسی زبان پر بھی عبور رکھتی تھیں اسی وجہ سے وہ عربی کتابیں بھی پڑھتی تھیں اور قرآن کے معنی سمجھتی تھیں
2: ساواک نے آقائے جواد خامنائی کو حکومت پر تنقید کرنے والے علماء کی فہرست میں شامل کر لیا اسی وجہ سے ان کے لیے مشہد کے علماء کو آستانہ رضوی کے جانب سے ملنے والا وظیفہ روک دیا گیا لہذا پہلوی دور حکومت میں انہوں نے وظیفے کی رقم وصول نہیں کی یہ چیز باعث بنی کہ وہ اور ان کے کنبے والے تنگ دستی میں زندگی گزاریں
1: ساٹھ کی دہائی کے آغاز میں سید جواد اپنے بیانات سے پہچانے جاتے تھے جو کہ حکومت مخالف تھے 1964 میں جب امام خمینی کو ملک بدر کر کے ترکی سے نکال دیا گیا وہ ان علماء میں شامل تھے جنہوں نے کچھ وقت کے لیے احتجاجاً مساجد کو بند کر دیا اور نماز باجماعت تعطیل کر دی اب چونکہ مسجد صدیقین بازار میں تھی وہاں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ تھی جس کی وجہ سے مسجد میں ہونے والے ہر کام کے بہت گہرے اثرات ہوا کرتے تھے لہٰذا مسجد دوبارہ کھول دی گئی میرے والد حکومت کو ناجائز طاغوت اور ظالم قرار دیتے تھے وہ حکومت سے کسی قسم کے مراسم نہیں رکھنا چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے حکومتی لوگوں سے دوری اختیار کیے رکھی البتہ تاجر حضرات کبھی کبھی علماء کو 1,000 سے 5,000 تومان تک رقم دیا کرتے تھے جبکہ میرے والد ان انگشت شمار لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ان حضرات سے کچھ بھی قبول نہ کیا تھا
2: آقائے سید جواد اور خانم خدیجہ کے 5 بچے تھے جن کے نام بالترتیب محمد، علی، رباب، ہادی اور محمد حسن ہیں اس کے علاوہ آقائے خامنائی کی پہلی والدہ سے 3 بہنیں تھیں اس حساب سے آقائے جواد خامنائی کا کنبہ 10 افراد پر مشتمل تھا اتنے زیادہ افراد صرف 70 میٹر کے چھوٹے سے مکان میں زندگی گزارتے تھے
1: اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس رات کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ حقیقت میں ایسا تھا کہ رات کا کھانا نہ ہوتا تھا۔ جمعے کے دن ہم لوگ نانا ابا کے گھر جایا کرتے تھے۔ وہاں ان کی والدہ یعنی

حوزہ ہائے علمیہ کے تعلیمی مراحل تین حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، مقدمات، سطوح، خارج۔ ہر ایک مرحلے کے لیے الگ کتابیں اور مخصوص لیکچرز ہوتے ہیں۔ مقدمات کے مرحلے میں ابتدائی درس ہوتے ہیں جن میں صرف علم نحو اور بلاغت وغیرہ جیسے مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ اس مرحلے میں تعلیم مکمل کرنے کے لیے غیر عرب طلبہ کو 4 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے، جبکہ آقائے خامنائی نے یہ مرحلہ 3 سال میں مکمل کر لیا تھا۔ مرحلہ سطوح میں طالب علم فقہ، اصول فقہ اور فلسفہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس مرحلے میں بھی غیر عرب طالب علم کو تقریباً 4 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے، جبکہ آقائے خامنائی نے یہ مرحلہ 2.5 سال میں مکمل کر لیا تھا۔ خارج کا آخری مرحلہ حوزہ ہائے علمیہ کی تعلیم میں بلند ترین درجہ رکھتا ہے۔ اس کا نام بحث خارج اس لیے ہے کہ اس میں استاد کسی ایک کتاب پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ اصول و فقہ کو کتابی نصاب سے باہر بحث کرتا ہے۔

0: بعض طالب علموں کے لیے اس مرحلے کو عبور کرنے میں 20 سال لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ممکن ہے کہ وہ درجۂ اجتہاد تک نہ پہنچیں۔ آقا خامنائی نے اس مرحلے کو 15 سال میں طے کر لیا۔ اس طرح آقا خامنائی کی حوزۂ ہائے علمیہ میں حصول تعلیم کی کل مدت 20 سے زائد پر محیط ہے۔ آقا خامنائی نے حوزوی دروس کو اپنی اسکول کی تعلیم کے دوران ہی غیر منظم طور پر شروع کر دیا تھا، بالکل پانچویں جماعت سے شروع کیا۔
1: میں نے عربی اسکول سے پڑھنا شروع کر دی تھی، کیونکہ ہمارے ایک استاد تھے بنام آقا سید احمدی، جو دوسرے مضامین کے علاوہ عربی بھی پڑھاتے تھے۔ وہ پانچویں چھٹی جماعت کے استاد تھے، وہ عالم دین بھی تھے۔ ہم نے ان کے ہمراہ جامع المقدمات پڑھنا شروع کر دی۔ میں چونکہ گھر میں والد صاحب سے کتاب امثلہ اور صرف پڑھ چکا تھا، اس لیے وہاں میں نے عوامل پڑھنا شروع کر دی۔ اس میں کچھ حصے عوامل نحو اور منظوم عوامل جلدی ختم کر لیے۔
0: حوزہ ہائے علمیہ میں ایک اچھی بات جو رائج ہے یہ ہے کہ تقریباً طالب علم نصاب کو کئی کتاب پڑھنے کے بعد نئے آنے والے طلبہ کو پڑھاتا ہے۔ یہاں آقا خامنائی نے پہلا حوزوی درس کہا، مسجد شاہ۔

آقائے خامنائی نے اپنے حوضوی دروس کو باقاعدہ منظم انداز میں یہاں مدرسہ سلیمان خان میں شروع کیا۔ جب وہ وہاں تھے تو انہوں نے باقاعدہ سارے رائج نصاب کو پڑھا، جس میں شرع النموذج، صمدیہ، سیوطی، مغن اللبیب وغیرہ شامل ہیں۔ آپ نے اپنا سارا مقدماتی مرحلہ صرف 3 سال کے عرصے میں مکمل کیا۔

0: مدرسہ علمیہ نواب۔ مدرسہ نواب مشہد کے بڑے دینی مدارس میں سے ایک ہے۔ یہاں آقا خامنائے نے مرحلہ سطوح کو شروع کیا، جسے انہوں نے کتاب المعلم کے ساتھ شروع کیا اور اپنے والد کی ہدایت کے ساتھ اسی دور میں کتاب شرائع الاسلام ان کے پاس پڑھنا شروع کر دی اور عبادات کے حصے میں جس کے 10 باب ہیں آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ حج کے باب میں پہنچ گئے۔
1: شرائع درسی کتاب نہ تھی، لیکن میرے والد صاحب کو جو تجربہ حاصل تھا، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کتاب مجھے آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔
0: آقا خامنہ

0: السلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة المعصومة يا بنت موسى بن جعفر، سلام الله وسلام ملائكته وعباده المنتجبين عليك وعلى آبائك المطهرين. ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله.
1: يوم ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ہمیں ان دو بزرگوار خواہر و برادر کے اس عظیم و مبارک انقلاب و بامانی ہجرت کی یاد دلاتا ہے کہ بے شک ایرانی قوم و تشیع کی تاریخ میں یہ ایک تعمیری و مؤثر تحریک تھی، قوم کے قوم ہونے، اس عریق دینی اور تاریخی شہر کے باعظمت ہونے میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا کردار اتنا روشن اور واضح ہے جس پر گفتگو ختم نہیں ہو سکتی.
0: و عظمت یافتن این شهر عریق مذهبی تاریخی یک نقش مالا کلام فی هست.

حوزہ علمیہ مشہد میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے اور آیت اللہ میلانی سے نقل حدیث کی سند حاصل کرنے کے بعد اس جوان علی خامنائی نے ارادہ کیا کہ بعد والے تعلیمی مراحل کو طے کرنے کی خاطر شہر قم جائے اور قم کے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کرے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ سن 1958 میں یہ جوان علی خامنائی حوزہ علمیہ قم کی سب سے مشہور دینی درسگاہ

اسی جگہ وہ آئندہ انقلاب کے لیے بحث و گفتگو، مشاورت اور منصوبہ بندی کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے دروس کو منظم کریں اور بعض مخصوص اساتذہ کا انتخاب کریں،

0: آقائے خامنائی چاہتے تھے کہ حوزہ علمیہ کم میں دروس خارج کے تمام بڑے اساتذہ سے متعلق آشنائی حاصل کریں۔ انہوں نے جلد ہی بعض آیات اعظام جیسے آقائے بروجردی، آقائے محمد رضا گلپئی گانی، آقائے کاظم شریعت مداری، آقائے عباس علی شہرودی، آقائے مرتضی حائری، آقائے محمد علی عراقی، آقائے داماد اور آقائے روح اللہ خمینی کے دروس میں شرکت شروع کر دی۔ جن دروس سے وہ زیادہ خوش اور مطمئن تھے وہ آقائے روح اللہ خمینی اور آقائے مرتضی حائری کے دروس تھے۔
1: ہمارے پاس ایک بلند مرتبہ عالم دین ہے جو کہ حوزہ علمیہ قم کے موسس و بانی آیت اللہ حائری کے بیٹے ہیں، اور وہ آیت اللہ مرتضی حائری یزدی ہیں۔ جب آقائے خامنائی جوان اور ہونہار طالب علم تھے، بعض اضافی دروس آیت اللہ مرتضی حائری کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ اس درس میں وہ اکیلے ہی شرکت کرتے تھے اور ان کے ہمراہ کوئی نہ تھا۔ استاد اپنے اس شاگرد کی اہمیت کے پیش نظر بعض دفعہ اس درس کی خاطر اپنے معمول کے درس خارج میں دیر کر دیا کرتے تھے۔ اس بنا پر روزانہ استاد کے پاس درس خارج پڑھنے والے طلباء نے ایک طالب علم کی خاطر دیر کرنے کی وجہ دریافت کی۔ ان کا جواب یہ تھا کہ اس سید میں بے پناہ صلاحیتیں پوشیدہ ہیں۔
2: آقائے مرتضیٰ کا درس ہمارے لیے بہت مفید تھا۔ میں حواشی لکھا کرتا، بحث کرتا، اعتراض کرتا، وہ بھی ہر بات کا جواب دیتے، پھر میں درس لکھ لیا کرتا تھا۔ کبھی میں آقائے مرتضیٰ کی تحریر ان سے لے لیتا، وہ بھی اپنے درس لکھا کرتے تھے، میں ان کے تحریر کردہ دروس لے کر اتار لیتا تھا۔ میں نے ان سے بہت استفادہ حاصل کیا۔
0: آقائے حائری کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ آقائے خامنائی نے ایک سال تک آقائے شریعت مداری کے درس میں بھی شرکت کی۔ نیز ایک سال آقائے داماد کے پاس اصول کی تعلیم حاصل کی۔ علاوہ ازیں 3 سال تک باقاعدہ آقائے بروجردی کے دروس میں شریک ہوتے رہے۔ البتہ استاد آقائے روح اللہ کے ساتھ ان کے مضبوط تعلق کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ یہاں سے اسلامی انقلاب کے دل نے دھڑکنا شروع کیا۔ اسی ممبر سے ایک مجاہد فقیہ نے تحریک انقلاب شروع کرنے کا اشارہ دیا۔ ایک استاد اور اس کے سینکڑوں شاگردوں نے تصویر انقلاب بنائی اور اس میں

0: انقلاب کی لغت میں یہ مسجد انقلاب ہے کیونکہ یہیں سے انقلاب کا آغاز ہوا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس طالب علم نے اپنے استاد سے ملاقات کی۔ جب پہلی مرتبہ آقا خامنائی نے مسجد سلماسی میں آقا روح اللہ کے درس میں شرکت کی تو اپنے وجود میں ایسی گرمی اور خوشی کا احساس کیا کہ جو پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ ہر طالب علم کسی اچھے استاد کی تلاش میں ہوتا ہے، کبھی ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد ملتا ہے اور کبھی وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوتا۔ لیکن آقا خامنائی اپنے استاد سے الگ نہ ہوئے، مگر یہ کہ مجبور ہو گئے۔ آقا خامنائی نے اصول کا دورہ آقا روح اللہ کے پاس مکمل کیا۔ آقا حائری کے پاس شروع کیے ہوئے دروس کے علاوہ باقی سارے دروس آقا روح اللہ کے پاس پڑھنے شروع کر دیے۔
1: امام اور رہبر معظم کا باہمی تعلق انقلاب سے کئی سال پہلے سے تھا۔ تقریباً سن 1936 یا 37 کی بات ہے جب آقا خامنائی مشہد سے قم تعلیم کی غرض سے آئے تھے اور انہوں نے آقا خمینی کے دروس میں شرکت کرنا شروع کی تھی۔ میرے خیال میں آقا خامنائی اور امام خمینی کے درمیان صمیمی رابطہ یہیں سے شروع ہوا تھا۔ میں خود بھی ٹیچر ہوں، میں جانتی ہوں کہ استاد کتنی جلدی اپنے شاگرد کو پہچان لیتا ہے اور ان کے درمیان رابطہ شروع ہوتا ہے، پھر وہ طالب علم استاد کے ذہن میں رہتا ہے۔
2: امام خمینی مسجد سلماسی میں جب درس شروع کرتے تو مسجد طلاب سے بھر جاتی، شاید 400 سے زائد طالب علم تھے۔ جب مسجد میں گنجائش باقی نہ رہتی تو کچھ لوگ مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ جاتے۔ امام کا درس جوانوں جیسا بانشات، گرم و جوش اور زندہ کرنے والا تھا۔ سب لوگ توجہ سے سنا کرتے اور لکھ لیا کرتے۔ اکثر طلباء سوال اور مطالب دریافت کرتے۔ ایسے میں اگر کوئی نوجوان طالب علم درس میں شریک ہوتا تو ضرور سب کی حیرت کا باعث تھا۔
0: اس کے باوجود کہ ان کا درس بانشات اور خاص تھا، لیکن پھر بھی استاد کا طرز تعلم باقی اساتذہ سے بہت مختلف تھا۔ امام خمینی ہر روز صبح گلی یخچال قاضی میں واقع اپنے گھر سے نکلتے اور کوچہ آقا زادہ میں واقع مسجد سلماسی کی طرف چل پڑتے۔ وہ اکیلے ہی کسی کو اپنی طرف متوجہ کیے بغیر چلتے رہتے۔ طالب علموں کے درمیان اساتذہ کی نسبت جو بات مشہور تھی وہ یہ تھی کہ معمولاً اساتذہ درس سے پہلے یا درس کے بعد طالب علموں کے ساتھ مزاح یا گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن امام ایسا کچھ نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے درس کو تشریح دیتے اور پھر چپکے سے گھر کی طرف چل پڑتے۔
2: طبعی طور پر ایسا استاد طالب علموں کے لیے دلچسپ نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی انہیں ایسا استاد اچھا نہیں لگنا چاہیے تھا، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ تھا۔ یعنی شاگردوں کے ساتھ سرد مہری والا رویہ رکھنے کے باوجود سارے طالب علموں کو یہ استاد اچھا لگتا تھا اور اس قدر زیادہ محبت اور قربت محسوس کرتے تھے کہ میں نے قم اور مشہد میں کسی استاد اور شاگردوں کے درمیان ایسا گرم جوش تعلق نہیں دیکھا۔
0: آہستہ آہستہ آقا خامنائی متوجہ ہوئے کہ استاد کی یہ خاموشی اور اطمینان کی وجہ ان کے اعلیٰ اخلاقی فضائل ہیں۔ جس چیز نے اس نوجوان طالب علم کی روح پر زیادہ اثر کیا تھا استاد کے اخلاقی دروس اور عرفانی نصیحتیں تھیں جو وہ درس کے درمیان کہا کرتے تھے۔
2: ہم نے انہیں سن رکھا تھا لیکن درک نہیں کیا تھا۔ البتہ کبھی درس کے دوران امام کسی مناسبت سے اخلاقی گفتگو شروع کر دیتے اور پھر تو قیامت ہو جاتی، طالب علم گریا کرنے لگتے۔ ان کی گفتگو اصل میں انسان کو اندر سے بدل دیتی تھی۔ میں کچھ عرصہ جو ان کے درس میں جاتا رہا تھا، مجھے چند مرتبہ یہ توفیق حاصل ہوئی۔

اس جوان طالب علم نے خود کو درس خارج کی تعلیم میں مصروف کر لیا اور ہر روز 4 گھنٹے درس میں شرکت کرتا۔ درس کے بعد سارے درسوں کو عربی زبان میں لکھتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جدید نکات اور اپنی رائے بھی تحریر کرتا۔ فقہ و اصول کے سمندر میں غوطہ وری کا سلسلہ

تعلیم میں مصروف کر لیا اور ہر روز 4 گھنٹے درس میں شرکت کرتا۔ درس کے بعد سارے درسوں کو عربی زبان میں لکھتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جدید نکات اور اپنی رائے بھی تحریر کرتا۔ فقہ و اصول کے سمندر میں غوطہ وری کا سلسلہ کبھی کبھی طویل ہو جاتا اور بعض دفعہ مطالعات رات دیر تک جاری رہتے۔ یہ ساری مصروفیات باعث بنی کہ معاشرتی کاموں سے دور رہا اور اس کی تنہائی کا مرکز صرف کتاب تھی۔